شریعت د زنا لپاره سزا سخته مقرره کړې ده. په کوم قوم کې چې زنا عامه شي د هغوی نسب محفوظ نه وي، شجره نسب د هغوی نه وي، د مور خور د لور فرق پکې نه وي، د هغوی سره نکاحګانې کی ټولې رشتې ختم شي. بدبنی فتنه او فساد ته ډېر پیدا کیږي. الزانیه و الزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلة. زناکار خدا او زناکار سړی، زناکار خدا او زناکار سړی، فجلدوا كل واحد منهما اوه هر یو د دې دواړو نه مئة جلة سل دوری. په دې ده کې د زناکار ښځه ذکر مخکې اوشو، د زناکار سړي ذکر وروسته اوشو، او سزا د دواړو یو ده. عام طور باندې قرآن پاک کې صرف احکام سړو ته متوجه وي، خطاب کیږي سړو ته، ضمناً پکې زنانه شامل وي. د زنانه او ځان له ذکر ته ضرورت نه وي. نو قرآن کې ځای په ځای ګوره، یا ایها الذین آمنو، صیغه د مذکر ذکر کیږي، احکام پکې د مؤنث په خپله وي. اوس دې ده کې نارینه او زنانه جدا جدا ذکر کړ، وایي شاید چې په دې کې حکمت داري، چې څنګه د الله پاک د زنانه باندې د پردې حکم راوړی دی، نو د زنانه ذکر باندې هم د پردې حکم کړی چې د زنانه نوم هم ماخله، دا نوم هم پټ کا. زنانه پټول پکار دي، نو د زنانه نوم پټول هم پکار دي. او په دغه طرز کې احتمال دا و چې شاید چې څوک وایي د ښځو لپاره سزا نشته، که ښځه زنا وکړه سزا بنی، نو الله ته مخکې زنانه ذکر کړه چې زنانه زناکاره ده، هغې له هم سزا ده. که بیا الله پاک د سړي او د ښځې ځان له جدا جدا ذکر کړی، السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، غل سړی او غله ښځه د دوی لاسونه کټ کړي. دې ده کې یو نقطه ده، هغه ده چې د زنا په باب کې ښځه مخکې ذکر کړه، د غلا په باب کې سړی غل مخکې ذکر کړه. نو اشاره پکې دې ته را چې الزانیه و الزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلة. دې دی ده کې زنانه ذکر مخکې کړه چې زنانه د سر نخپو پورې ټوله حیا او پرده پرده ده. زنانه نوم د حیا او د پردې دی. عورت هغه ځای ته وایي چې د هغې پټول فرض وي، زنانه ته عورت وایي. نو د دې دومره تاکیداتو باوجود دې د خپل حیا صادر شلولی دی، د حیا لباس یې لرې کړ، ځان یې بې حیا کړ، ځان یې مختورن کړ، سړی یې مختورن کړ. نو دا د ډېرې صدا لایقه ده چې دې د خپل حیا، د خپل قوم د حیا، د عزت خیال نه ساتي. نو ځکه وایي الزانیه و الزانی فجلدوا كل واحد، زناکار ښځه مخکې سل دورې ووهه، او زناکار سړی ورپسې ووه. دا دومره بې حیايي چې زنانه نوم عورت د پټولو، او دې ځان داسې بې پردې کړ. نو د تنبیه لپاره د زنانه ذکر مخکې راغی. اوس په غلا کې د سړي ذکر ولې مخکې شو؟ سړی باهمته دی، الله همت ورکړی دی، دې به د دنیا کاروبار کوي، ګټه به کوي. زنانه کم همته ده، کمزورې ده، سړی به ګټي، ښځه به سټي، ورکوي به ولا. نو دا با همته ولې دومره بې همته شو چې د یو کمزورې یو سپک کار غلا ته لاس واچو؟ سړی خو نوجوان دی، با همته دی، نو د همت ولې بیللې دی چې غلا ته لاس واچو؟ د خپل ځان حیثیت ته کتلې نه دی، غلا یې کړې ده، ځکه مخکې ده چې السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما.
الزانية والزاني فجلدو فجلدو حكم شوه چه فجلدو دا لفظ دا جلد جلد ستوئی پکوڑا وانے وحل جلد پکوڑا وحل دورے وحل او مشتق دے دا جلدنا او جلد سرمن توئی عموماً کوڑا او دورا دا با دا سرمن جوڑا نو زکاوتا جلدوئی فجل دو کل واحد مفسرین وی وی لفظ دا جلد بان تعبیر کولو کے اشارت دے ترا چی دا دا کوڑو سدا دا وحلو پوری دا خود دے اثر با گوری سرمن پوری وی اتنا چی لاندے غوخا والا چخن کے او اروکی والا مات کے نو دا سدا با تر سرمن پوری وی غوخ اروکی تبین رسے خپل پیغمبر علیہ السلام دا کوڑو سزا ورکولو کے دا اعتدال تلقین کئی درمیان والے نہ بڑے سخ گزاری اور نہ داسی چے معمولی گزارو کے اڈو خوگے نہ کی اور کوڑو درا دا بڑے سخت ام نوی چے سرمن خراب کی دا سرمن لانے غوخ خراب کی اور نہ بڑے نرم وی اس دا زنا دا سزا فیوزل قرآن نہ دا ذکر کرے بلکہ دا درجہ پا درجہ اللہ پاک لدے صدا بیان کرے دا پا ابتدا کے دا زنا حکم سورت نساء کے راغلے دے پیزل لسم و شپارسم آیات کے واللاتی اتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي أتين الفاحشة أغزنانة بحياء كافترا تكرد زناء كردا من نسائكم ستاسد زنانونا فاستشهدوا عليهن گواهان مقرر کے پاغوی بانے اربعة منكم سلور لتاسو سلور نارینا مسلمانان غیب شہادتو کی فلانے او فلانے منگ پدا سے حال کی لی دلی دی فَإِن شَهِدُوا کچری دی سلور و شاہدان و شہادت اک فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ندا زنانا پا کور کے بندے کے قیدے کے پل کور کے بدا قیدی وی کمی پوری بقی دی حتی یتوفاہن الموتو تردی چی اللہ دویل مرگ راولی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ دویل پار بلس طریقہ مقرر کی نو دی آیاتنا معلومی گی چی راتلن کی وقت کی دا زنا بلس دا ام مقرر کی دن کی دا او فی الحال بے پکور کے بندی وانا کی کور کے زنانا بقیلی شی او یجعل اللہ لہن سبیلا دیکھ اشارہ وچہ آئندہ دا دے جرم سزا بل طریقہ عمرہ روانا دا بیارستو دا سورة نور آیاتنا چه نازل شو وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل خذو عنی خذو عنی واخل زمانہ واخل زمانہ مانا علم حاصل کے قد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ پاک دا دے زنانو دا پارا طریقہ مقرر کرلا جو زنائے کرلا کور کے حقی دوا او آئندہ حکم اسراغی البکر بالبکر جلد و مئت غیر شادی شدہ چہ دا غیر شادی شدہ سر زنا اوکی اغیل سل کوڑے او کم چہ شادی شدہ دے نو دا شادی شدہ دا پارا بلا سدارا پا قرآن کے یو

کتاب نازل شویو چه الشیخ و الشیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. و دا آیات اس قرآن شریف کی نشتا منسوخ التلاوت تے او حکم باقی پاتے دے. نکم چے شادی شدہ دی عاقل دے بالغ دے آزاد دے غلام نہ دے شادی شدہ دے پا نکاح صحیح سرا د خزے و د خاون ملاوے دل شوی دی او دے نہ پسو د زنا کار اوکو نو دا شادی شدہ سڑے او شادی شدہ خزا دل و سزا داوی کہ دوی با پکانو بانے اولی سنگ سار بکلیشی دیتا رجم وی رجم سنگ سارے دل پکانو ویشتل. او چه غیر شادی شده دی نارینا یا زنانا او دوی ندا جرم اوشو ندیل با سلسل کوڑے صدا ورکی گی سل دلے صدا بول ورکی گی. او که یو وینزا یا غلام دی او شادی شده دی هم زنا اکڑا پا دی رجم نشتا سنگ سارے دل نشتا پنزوز پنزوز کوڑے با صدا ورکی گی. اس دے صدا وقت کے پدی بانے با رحم بپے نکے ترس بپے نخورے اسے نا دا اللہ پا حکم کے درنا کمی رانشی او دے تب عام خلق راجم کی عام خلق دے تب راجم اسی اور جلسہ گندے با جوڑے کلو میدان کے خلق راجم اسی او دا شادی شدہ زناکار یا شادی شدہ زناکارا دیل برا رجم صدا ورکی گی او کدا کوڑو صدا وی ندا با مخکار وی کلو میدان کے دا عام و خلق و مخ کے پٹ پنا خبر بنوی. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دا مؤمنانو ڈل لیوتا حاضر شی اعلان با اشی فلانی میدان کی فلانی و فلانی تبا سزا ملاوی گی فلانی ٹیم ٹول خلق حاضر شی دا بے حیائی مخنیول دا پارا شریعت لری لری پورے سوکے مقرر کری دی نو پا زنانے لازم کرے چا سطر کوا بے حیائی کتا کپردو خودو تمگوا او که زنانه کالی اچولی و داغی نه آواز رازی دا پردو سلو مخ که با حرکت نکی شرنگ شرنگ با نکی که پخپو بانده وی که پلاسو کالی وی نو شرنگی بینا او زنانه با داس خوشبو نلگی چه لره پوری دا سری سپیمه و تا کلو پاتی و رکا گیه. او پا خلوت که پر پردی سڑے و پردے خدا یوزے کی بنا نو دا دمر پابندیان شریعت لگو لی او دی سڑی او دی خدے دا شریعت دا تمام حدود دا دینا پوری وطل نو اس شریعت پا دی بانے پردن آچائی حکم خدا دے چی پا مسلمان پردو آچوا و چی او مسلمان دمر بے حیا بے غیرت اشو چی دا تمام حدود کراس کرل اس پد بانے پردن آچول نشتا عام جلسہ کے دیل صدا ورکے کہ ٹول خلق تے عبرت و آخری پدے بانے دا بے حیائے مخنیوے بوشی اور دا شاید چے پکے دیتم اشارے چے بعض خلق کو دا دید صدا گانو تو گوری دعا ہو تو کچھ مسلمان نے کمزور دے خطا تے نشوے دا بندہ دے عاجز دے اللہ معافے کے شاید چے پدے مجلس کے سوک دعا ہو تو کی او نور و خلق تا پک تنبیح دا چی دا جرعت سوک انہ کی کنی دا بے صداوی لکنن چی پدے میدان کی بے خلق لے صدا ورکلی شوا. سورت

دا یو سورت دے انزلنا آچ منگ نازل کرے دے دا سورت منگ نازل کرے دے وفرضنا ہا او دا دے احکام منگ مقرر کرے دی وانزلنا فیہا آیات بینات منگ نازل کرے دی پدے کے آیات بینات واضح نشانات و دلائل واضح آیات ندی لعلکم تذکرون دے دا پارا چتا سو یاد او ساتے نصیحت قبول کے الزانیت والزانی زناکار اخذ و زناکار سڑے فجلدو کل واحد منہما پدرو پکوڑو بانے اوہے کل واحد ہر یو دا دے دوارونا منہما دا دے دوارونا کل واحد منہما ہر یو دا دے دوارونا اوہے مئت جلدہ سل کوڑے سل سل دریئے اوہے ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ندني ستاسو لرا بهما پدي دوارو باني پدي زناكار و زناكار باني رأفة ترس تاسو دي ترس و رحم پننشي في دين الله دا الله پا حكم چلولوكي اسنا دا الله حكم چلولوكي كوتاهي درنوشي ان كنتم تؤمنون بالله چلے تاسو ایمان روڑے پا اللہ والیوم الآخر و پرز آخرت والیشہد عذابہما او حاضر دیشی سزاد دیدوارتا طائفت من المؤمنین یو ڈل دا مؤمنانو تدوید سزادتا دی حاضر شی الزانیتو لا ینکحو الا زانیہ زناکار سڑے دے چی نکاح کئی نو چا سرے کئی دا زناکار خزے سرے کئی کہ ناری نوی کہ زنانوی چی پدے بد عادت کے مبتلا شی نو دا سی ناری نیا زنانا دا دے لائق ندی چی دا یو پاک دامن انسان سر دا دوی نکاح کی ذکر دین زناکار سری طبیعت گندہ دے او دا زناکار خد طبیعت ہم گندہ دے او گندہ گندگی تا میلان کئی نو زناکار سری دے زان لچتا زناکار خد گوری نو مومن با دا زناکار خد سرا نکاو نکی الخبیثات للخبیثین دا خبیث خزی چی دی نو دا دا خبیث سرو دا پارا دی دا خبیثان خزی دی دا دا دا خبیثان سرو دا پارا والخبیثون للخبیثات او دا خراب سری خبیث سری دا دا خبیث خزی دا پارا دی والطیبات للطیبین او پاکیزا زنانا چی دی دا دا پاکیزا سرو دا پارا دی والطیبون للطیبات او پاکیزه سلی ده پاکیزه او خزو ده پاره دی ناری نو زنانو پا باره که خبر ده خود ده بل مطلب ام کی دیشی الخبیثاتو للخبیثین دا گنده گنده خبری ده گنده خلکون اخوری نبوزی اکم سلی چه بیزایا گنده گنده خبری که ده دنن گنده رنو زکر ده گنده خبری که ده خو خلکون بخی خبر آوری اور دا خراب ہونا با خرابی ہو رہی دا ارچا مزاج دے ایک اونا دا ہم جنس پرواز کبوتر باز با باز کونا دا ہم جنس پرواز ار یو ہم جنس دا خپل ہم جنس سرا پرواز کئی کبوتر با کبوتر کمتر با دا کمتر سرا الوزی باز با باز نو دا نیکانو خلکو نو نیکی خبر ہو رہے اور دا نجسو خلکو نو امدق دا نجاست خبر ہو رہے جا تخکر خبر باتی وہ نرے خود دا سے نجسو خلکو پا خبرو پس بزی ہم نا زکا
دا دغه نجس دا نجاست دا خبره ستا په برخه کې کمی نشتی راوسته تاله چې الله سمو قرار کړی هم قبله ترشي. نو دا چا نجس په خبرو باندې زړه مه غمجن کوه. عرفی تم اندیش به غوغای رقیبان، آواز سگا کم نکنه در رزق گدارا. دست پو پا غفار بانی دا گدا رزق کمی نرازی. عرفی تم اندیش، عرفی او شاعر دی وی ما خفا کیگا زی غوغای رقیبان دا دشمنان بر خلاف لگی ار قسم خبری بکی، کلا یو خبر و کلا بلا خبر. آواز سگا کم نکنه در رزق گدارا. لا ينكحو الزاني لا ينكحو الا زانية او مشركة. زناكار صلي نکاح نکي الا زانية مگر زناكار خز سرا يا د دين مور پس چ ور وڑی او مشركة مشرك خز سرا نکاح کي. د دې دا مطلب نه دی چې زناکار سړی که یو پاک دامن ښځې سره نکاح وکړي نو دا نکاح به اونشي، نه نکاح به کیږي. او یو زناکار مسلمان که د یو مشرک ښځې سره نکاح کوي، نورو آیاتونو کې راغلي چې د مسلمان او د مشرک نکاح نه کیږي. او یو زناکار بد کردار دی خو یو بزرګ سره یې نکاح وکړله نو نکاح شوې ده. اوس بیا دې دی کې لا ینکحو مطلب داری یو محاوره ده، وی السلطان لا یکذبو، بادشاه دروغ نه وایي. ولې؟ بادشاه د چا نه یریږي چې دې دروغ وایي. دا دروغ خو خلک د یرې نه وایي، د چا نه دبو وي، د چا نه مجبور وي، نو بادشاه د چا نه یریږي نه، هغه دروغ نه وایي. السلطان لا یکذبو خو که وی وی نو ویلیم شي. خو بهتره دا ده چې بادشاه د چا نه دبو نه وي، دې دروغ ولې وایي. نو زاني سړی لا ینکحو الا زانیه، لا ینکحو، نو دا د محاورې مطابق دی. والزانیه لا ینکحها الا زان، او بدکرداره زناکاره ښځه لا ینکحها دا په نکاح نه اخلي الا زان، مگر زناکار سړی به والي او مشرک یا مشرک سړی به په نکاح باندې واخلي. وحرم ذلك على المؤمنين، دا کار حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې، زنا مؤمنانو باندې حرام ده. زنا په مؤمنانو حرام ده. لذلك اشاره زنا توشي، نو معنا دا شو چې زنا یو خبیثه فعل لی او په مؤمن حرام ده. او کدا ذلك د دې اشاره نکاح زانی او زانیه، د زناکار سړی او د زناکار ښځې نکاح، لذلك دې ته اشاره وشي. او بیا مشرک او مشرکه ورپسې ذکر شي، نو د مشرک او د مسلمان نکاح او د مشرکی او د مسلمان نکاح، د مشرک سړی او د مسلمان ښځې یا د مسلمان سړی او د مشرک ښځې نکاح، آیاتونو نه معلومه ده چې حرام ده. او د زانی سړی نه مراد زانی نه پاک دامن زنانه سره نکاح کول، یا یو زانیه سره چې پاک دامن ده، پاک دامن سره و سره نکاح کوي، دا حرام ده. یو پاک دامن سره د یو بدکردار ښځې سره نکاح کوي، یا یو پاک دامن ښځه د بدکردار زناکار سره نکاح کوي، نو دا به د هغې صورت سره خاص کړی شي
چې دا پاک دامن سړی د زناکار ښځې سره نکاح وکي او بیا د زنا نه منې کوي نو دا کار حرام دی. پاک دامن سړی د زناکار ښځې سره نکاح وکړله او هغه زنا کوي او دا د اوس پې خوشحاله دی، دې ته دیوس وایي، دې د زنا نه منې کوي، نو د ده دا فعل دیوسیت دی. عربی کې ده ته دیوس وایي، پښتو کې ورته دوس وایي. نو دا کار حرام دی چې ته مسلمان یې پخپله پاک دامن یې، نو دا کومه بیبي چې دې کړی دا زناکار زنا نه منې که کنه، که نه منې کې پرېږده روکې که. نو دا کار شرعا حرام دی. یو شریف سړی د زنا عادت ښځې سره نکاح کول نه غواړي چې د نکاح نه رسته بیا په زناکارۍ باندې رضا وي، البته نکاح د دوی تر منځه شرعا صحیح ده خو کار د دواړو بد دی. الزانی لا ینکح الا زانیتن، زناکار سړی نکاح نه کوي مگر د زناکار ښځې سره، او مشرکتن یا د مشرک ښځې سره، و زانیتو او زناکار ښځه، لا ینکحها په نکاح باندې نه اخلي دی لره الا زانن مگر زناکار سړی او مشرک، و حرم ذلک علی المؤمنین او دا کار په مؤمنانو باندې حرام کړی شوی دی. که زنا ته اشاره وشي نو زنا خو حرام ده، حرام شرعي، او که ذالکه کې اشاره دې ته وشي چې دا نکاح یې کړی ده او دې ده زنا نه منې کېږي، نو دا کار په دوی باندې حرام، وحرم ذلک علی المؤمنین، نو دې ته حرام تکوینی وایي، حرام تکوینی. حرام شرعی جدا دی، حرام تکوینی لکه موسی علیه السلام چې په صندوق کې مور واچو او د فرعون کور ته ورسېده، ګڼې زنانه رالې پی یې ورکول او ده پی نه اغېشتل، له یوې زنانه هم نه اغېشتل چې خپله مور راله د هغې یې واغېشتل، په دې نورو ښځو باندې د ده خوله لګول حرام. حرمنا علیه المرادع، پی ورکون کې ښځې پی موږ حرام کې، دا حرام تکوینی. هو الذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹورک اورئ،
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. پاکستان د ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر دی، فوری اقدامات ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف د ماحولیات عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ویلی دی چې پاکستان ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر ملکونو فہرست کې شامل دی، هغه مخنیوي لپاره فوری اقدامات ضروری دی. موسمیاتی تبدیلی پاکستان لپاره صحت، معیشت او خوراک شعبو کې غټ خطر جوړی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ماحول، تحفظ او مشترکہ عالمی اقدامات و ضرورت باندې زور ورکړی دی. آصف علی زرداری خپل پیغام کې ویلي دی چې پاکستان کم کاربن اخراج باوجود هغه ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتی خطرې نه ټولو نه زیات متاثر دي. صدر مملکت ویلي دی چې اوبو مؤثر استعمال، جنگلات او حیاتیاتی تنوع تحفظ ضروری دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل پیغام کې ویلي دی چې پاکستان ماحول تحفظ لپاره عالمی برادری سره ولاړ دی او دغه یو مشترکه عالمی ذمہ داری ده. پشاور ہائی کورٹ صوبائی وزیر تعلیم مینا خان افریدی تا بہر ملک سفر اجازت ورکڑی دے. عدالت وزیر تعلیم خیبر پختونخوا درخواست باندے محفوظ کڑی شوی فیصلہ جاری کڑی دا. ایف آئی تے پارزی توگا مینا خان افریدی نوم پی این آئی ایل نا خرج کول حکم ورکڑی دے. عدالت ولدی جی دغا حکم صرف آفیشل دورے لپر دے، درخواست کون کی یو بل مقصد لپر دغا حکم نشی استعمال کولی. فریقین دا خپل تفصیلی جواب جمع کری. عدالت درخواست کون کی تالس لکھ روپئے مچل کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سر جمع کولو حکم اور کڑ دے. مقدمے سماعت یا تلسم جون پورے ملتوی کر دے. اور اتلن کو سو ہفتوں کے بعد پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر دنیا امن لپارا اہم کردار ادا کوی. ممکنہ امن معاہدے ڈرافٹنگ پخپلا تیار کوی. سینیٹر فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې راتلونکو سو ہفتوں کې به پاکستان عالمی امن تاریخ جوړوي. دا سلسله کې غټ عالمی رہنما او پاکستان ته راتللو توقع ده. فیصل واؤڈ خپل بیان کې ویلي دی چې فیلډ مارشل آصف منیر جنگ کې بھارت ته سخت شکست ورکړی دی او اوس هغه عالمی امن جوړولو لپاره غیر معمولی کردار ادا کوي. فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې فیلډ مارشل دنیا امن لپاره د یو تن په توګه فعال کردار ادا کوي او ممکنه امن معاهدې ڈرافٹنگ هم پخپل تیار کوي. فیصل واؤڈ دا هم ویلي دی چې ټوله دنیا تجزیه او مختلف دعوی به غلط ثابتېږي. پاکستان راتلونکو ورځو کې عالمی سطح باندې یو اهم کردار ادا کولو سره په نظر راځي. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے عام انتخابات و طرح اعلان کر دی. چیف الیکشن کمشنر دمیڑے سرحبر کولو پا دوران ولی دی چی آزاد کشمیر کے با عام انتخابات رتلون کی جولائی میاشتے پا او منیٹا ترسرکی کی امن امان صورت حال و لوجہ الیکشن با رینجر او سیکورٹی فورسز پا نگرانے کی منعقد کی گی. الیکشن کمیشن لخوا ویلی شوی دی چی شفاف، زدانہ، منصفانہ او غیر جانبدار انتخابات و انعقاد لپارا ٹول ضروری انتظامات و تحت میں شکل ورکول شی. انتخابی تیاریاں سلسلے کے متعلق اداروں سے رابطے او صلاح مشورو عمل جاری دے. الیکشن کمشنر دا ولی دی چې انتخابی شیڈول اجرا سراب ریٹرننگ افسرانو تعیناتی عمل شروع کول شی. آزاد کشمیر کے سلور درش لکن زیات اوٹران با خپل حق رائے استعمال کوي. ولی بل خواتیر اور آزاد کشمیر قانون سازی

0: د کشمیر مهاجرینو 12 نشستونه برقرار ساتلو قرارداد منظور کړو. قرارداد کې ویلي چې مهاجرینو نمائندګي تاریخي او عیني حقیقت دی. قرارداد مطابق انتخابي پیچیدګۍ لرې کول او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول لپاره ضروري اصلاحات سملای په ذریعه عمل کې راوستل شي. چرسدانه درا سنټر باندې فای انټی کرپشن سرکل پشاور چپا وهل ده. افغان اوسیدونکو ته کارت اجرا باندې نادرا اسسټنټ ډایرکټر درې اهلکارانو سره گرفتار کړی دی. ایف آئی انٹی کرپشن سرکل پشاور نادرا سنٹر چرسدے باندھے چپا وحل دا افغانانو تا کارڈ اجرا معاملے باندھے سلور نادرا اہلکار گرفتار کر دی جبائی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر او آفس انچارج ہم شامل دی. ملزمانو قبضے نہ ہم دستاویزات اور ریکارڈ برامد کری شو دی. ایف آئی حکام ولی دی چی غیر قانونی شناختی کارڈ اجرا کے ملوث نیٹ ورک خلاف کریک ڈاؤن جاری دے کروائی پر دوران ملزمانو خلاف مقدمے درج کو لسرا تحقیقات آغاز کری شو دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران سره معاهده کولو بغیر افزود د یورینیم حاصل کولی شو. ایران طرف نه امریکای فوج باندې حمله با جنگ دوباره آغاز. تصور کولی شي وایټ هاوس کې میډیا سره خبرو کولو په دوران امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې معاهده لاندې ایران نیوکلیر وسله نشي جوړولی. ایران سره معاهده په صورت کې خپل خرمز به فوري کولو کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی ایران سپریم لیڈر سره ملاقات کول نه غواړي خو د معاهده په صورت کې سپریم لیڈر سره ملاقات ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولی دی چې امن جوړول لبنان لپاره ښه دی. حزب الله سره لبنان صورتحال باندې خبرې شوې دي. امریکی او اسرائیل د متحده عرب امارات ځمکه زمونږ خلاف استعمال کړی ده. زمونږ سره هغه داو دستاویزی ثبوت موجود دي. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی ویلي دي چې ځینې فوجي کاروانو کې متحده عرب امارات په خپله هم برها اخیستې ده. متحده عرب امارات سره زمونږ خراب تعلقاتو وجه هغوی اسرائیل سره تعلق دی. عباس عراقچی د یو میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دي چې ایران سپریم لیډر مکمل اختیاراتو سره ایران قیادت کوي. رهبر انقلاب سره مسلسل رابطې برقرارې دي. سپریم لیډر هدایات فوري حکامو ته رسولی شي. عباس عراقچی دا هم ویلي دي کچېرې فوشا ملکونو کې امریکای فوجي اډې موجود نه وي د حملو نوبت نشو راتللې. امریکای خلیجي ملکونو ته سیکورټي ورکولو پر ځای عدم تحفظ سره مخ کړی دی. امریکی د کیوبا صدر میگویل ڈیاز کینل او د کورولا سره اهم شخصیاتو باندې نوې پابندۍ لګولې دي. د میډیا رپورټ تر مها امریکای حکامو لخوا ویل شوې دي چې پابندیو فهرست کې د کیوبا سابق صدر راول کاسترو خاندان هم شامل دي. د نړۍ له امریکای د کیوبا وسلوال فوج وزارت هم پابندیو فهرست کې شامل کړي دي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویل دي چې کیوبا یو خوبصورت ملک دی. هلته موجوده حکومت تبدیل کولو ضرورت دی. د هوا انتظامیه کیوبا صورتحال باندې ژور نظر ساتلې دي. صدر ټرمپ ویل دي چې هوای پدی وخت اولنی ترجیح ایران متعلق معاملات دی. د ایران مسلې باندې توجه ورکولو نه بعد به کیوبا حوالی سره اقداماتو باندې توجه ورکولی شي. ولی بل خو د کیوبا طرف نه امریکای پابندیو او صدر ټرمپ بیان باندې فوري توګه رد عمل ماهیته نه دی راغلی. دود ریڈیو امنیٹسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرون دنور اہم خبرون اور دلو دپارا ریڈیو امنیٹسی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹگرام فیس بک پیج لائک رائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتا راک رائی جزت دلوی اللہ پا امان.

0: باندې هم تاسو راتللی شئ. دین علاوه زم چې کوم پیټی سیل نمبر دی 0997310400 باندې هم تاسو راتللی شئ، موږ ته کال کولی شئ. زه به مونږه فرسٹ کالر طرف ته ګورو چې موږ سره لائن باندې څوک دی او سبب الغوړي. السلام علیکم جی. بہرحال د دې لائن چې کوم دی هغه هم ډراپ شو. دوباره تاسو کوشش کولی شئ راتللی شئ پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ په 0997310400 باندې ګورو چې موږ سره څوک دی او سبب الغوړي. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، زمنگ آواز تاسو ته رسی جی؟ بہرحال دوی آواز مونږ ته نه رسی. کوشش وکړئ زمونږ کوم کلینک ہیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ. 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی، په دغه باندې تاسو هم راتللی شئ مونږ سره رابطه کولی شئ. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو کو دکم زینا زمون آواز ناراضی جی؟ زمون آواز تاسو ته صحیح طریقے سره راضی جی؟ جی نامه سره تاسو جی بہر حال ستاسو آواز چکم دے غمون تا نرا رسی. کوشش وکړئ زمون چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتہ کې باندې مون سره رابطہ وکړئ. زو بل کالر دفتر ګورو چې څوک دی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. زمارو څوک د کوم زینا؟
1: امر الله خبر کوم د کنداونا.
0: امیر الله د کنداونا. امیر الله پروگرام کې درته هر کله وایو. بالکل اللہ شکر دے، اللہ کرم دے. تاسو څنګه ښه یې؟
2: وعلیکم السلام.
0: بس ڈاکٹر صاحب تستا سلام و رسید. ہاں
1: جی را پختر میں کون ہے؟ ما بگی را دے دے بس خیر اور کیا لے نہ دے دے لا دے دے مخ کی
0: پسی شی بانی درد دے
1: کھیٹا من کھیٹا
0: ہاں پا کھیٹے کے درد دوی دی سر ست تکلیف ور سرا
1: بس تو میڈی ہم گا دی الٹے عمرہ جی دردو نرامنون دی خلق کی جی دیر علاج دے موکلا
0: عمر دی سمرہ دے
1: مدہ 20 سال دے
0: خبی سالے او سمرا ٹائم نہ داگا تکلیف تے
1: یرا ز دا پیدائش نہ رے جو ہتے لانا
0: خ پیدائش نہ تا ور لس علاج وغیرہ کڑ دے
1: او تنے مستنے من میں ہون لو خدیا نے کی جی پتہ نہ لگی چوالے
0: ہومیوپیتھی کے علاج نہ دے کڑے نا
1: ہم نے نہ کہے دانے رام لتلے
0: صحیح اگے سر نہیں ٹھیک شے
1: جی
0: اگے سر نہیں ٹھیک شے
1: نا جی
0: صحیح دے کلے چ روٹے اخرے گے نہ بعد درد وی ہر ٹائم بھی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی ہاں ڈیر امرنا شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا امیر اللہ رو زمرا گلے اگوی چیز ما پ خیٹی بانی ڈیر وخنا تقریبا پیدائش نہ دگا مسئلہ درا تھا چکل روٹے خرم بیا می خیٹ ہم خراب وی ڈائریک واش روم چکم دگا بیا ٹین کوم نو دگا تکلیف تراتا تے دی اس وجوہات کے
2: لیے بالکل دیتا آئی بی ایس وی آئی بی ایس دا یو مرض دے چی دے کہ دا کم انٹرسٹینڈ دا کلمی چی دی دا سوجنا یا دا بیکٹیریا دا وجنا دا زخمی خدا دی پنے پیگی
0: جی
2: صرف درد محسوس ہے نو د دې په ځبانه کنده دا 10 رازي په 25 رازي مرول رازي لوز موشن رازي دا سو مسر دې مریضان خوش او روزانه درې سلور ګورم د نور طریقې علاج نه کوم دې ستړي وي هم د قصیشل کالا لس کالا زل استري شي وي دې دې ماشاء الله بولا صحت وي
0: جی جی ډیره مننه شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب اوه چې دا سې ډیر مریضان چې هغه موږ سره خوش وي دي چې دغه دا خېټي درد چې وی تا لوز موشن یا نور داسي د خېټي تکلیف وی نو هغه ډېر مریضان چې کوم دغه خوشي وی دي بالکل تاسو هومیوپیتیک طرف ته چې کوم دغه راشه ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د بل لار بل عزت ټیک یو دغه مسله چې کوم د تاسو به حل شي اعظم د کلینک وزټ کولای شئ تاسو نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشه او د چې کوم د اشنا هدي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه څنګه چې زموږ دغه کلینک چې کوم دغه موجود دی زوبه مونږه بل کادر طرف ته گرو سوکتی ہو سب اویل گوڑی. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوکو دو کم زینا
3: جی خبری کم جی دکا گوڑے سر نبرا
0: نام سے دستا سو
1: شبیر نوم دی جی شبیر
0: خا شبیر سے پروگرام کی در تحرکلے وائیو
1: جی ڈاکٹر صاحب تم سلام ہوا
2: وعلیکم السلام
0: جی شبیر صاحب سے پختن ہوا ڈاکٹر صاحب نلے رائی
1: یہ پختن حکم زمان کور والا دا ہوئے یو اثرات ہونتے جاگا نا
0: جی جی
1: آگے کے لگا راضی یو تاسی باز اوکا ٹیم کی آگے مانے یو غوٹا ہونتے راضی گا نا
0: خا جی غوٹا پی راضی
1: او یو لگا مرے کی یو خرداتا ہی بیا لگا خلی نجاگ راضی یو وقتا لگا بزبان دا غشی کا نا آگے سر لگا
0: عمر عمر دے
1: شروع تقریباً
0: جی جی
1: صحیح
0: شو ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی ہاں ډیر مننه شکریہ ډاکټر صاحب دغه شبیر روړ زموږ راغلی او هغه چې زموږ کور والا دا اغوی باندې غوټی راځي وي داسې خوله کې زګرا شي ارتو شي بیا چې کوم د خوله هم زخمی شي داسې وجه کېدلی شي
2: جی بالکل دا کله چې د غوټه راځي او جبا د قاخونو د لاندې راشي او هغه چیچی هغه ویني کی او لاسونه چې کوم دی بالکل داسې کونډی کی نو دا د اپیلیپسی دا مرګی دی د سره پټس لکه جټکی هم راتلی شي داسې مریضان موږ سره الله پاک ډیر ښه کړی دی جی جی راشی اللہ پاک پا جی دم سے ہاتھ ورکی
0: جی جی ڈیرا مننا جی شکریہ بالکل تاثر تلشی زمین کلینک تا تاثر دو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دخپل داسی بیمارو چغید پارا تاثر ډیر زیات علاجونه کړ دی خو ضرور چکم دی تاثر زمین کلینک ویسٹ یو پیرا چکم دا لازمی ہو کئی انشاءاللہ تاثر داسی مسائل چغید پارا تاثر ډیر زیات گرزی دلی ہے سٹڈی شوی ہے تاثر صحت نہیں ملاو شوی نو دا ہومیوپیتک طرف تا تاثر لازمی چکم دا غبر آزیز کا داسی بیمارو په هوميوپاتیک کې بهترین علاج کوم دغه موجود دی خوشرت پکې دغه وی چې یو قابل ډاکټر او سینیئر ډاکټر وی تاسو اغین خپل علاج کوي او الحمدلله تاسو ته ضرور کوم دغه بر رزلټ بیا ملاویږي نو که چېرته تاسو زموږ د کلینیک نه اخته خپل داسي بیمارو علاج کول غواړئ نو بالکل زموږ کلینیک ته تاسو راتل شئ زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي او د چکم داشنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینک چکم دغه موجود دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره د میاشتې شل ورځې خپل پیډي کوي یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډي کوي په نیو جرمن کلینک کې نو دوی موږ سره اوس موجود دي سبب هم ان شاء الله دوی په کلینک کې موجود وی سحر اتو نو واخلا ماځیګر سلورو بجو پورې با په کلینک کې موجود وی تاسو راتل شئ دوی نه د خپل د صحت بهترین مشورې بهترین علاج کوم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ

0: بالکل اردن کو کال بکوائے مگتا پا 0311-84-33-878 باندے 0311-84-33-878 باندے بتا سورا زید اگر پروگرام کی بمگتا کال کوائے اور دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا بتا سو دا صحت والے سرا بہترین معلومات چکم دا غاہ حاصل ہوئے دا میسج پلا رب باندے مگتا میسج لگل بھی السلام علیکم تاسو سنگئے اور ڈاکٹر صاحب سنگئے
1: وعلیکم السلام
0: آئی ایم عارف شاہ فرام بالا بانڈا خاج عارف شاہ اور ڈیر مننا شکریہ ستاسو تھینک یو سو مچ بل میسج راغلے ڈاکٹر صاحب 19 سال عمر د پارا 100 وزن پکار بھی جی
1: دا قد با گورو
0: جی
1: او آسان طریقے وتر بھی ما کم دا وی چی کنا نو یو پٹ چکم دی نو دا 12 کلو دے
0: ہا جی
1: بس پل قد بو سو گوری بیا بچ کم دے اغا یو پٹ پ 12 کلو باندے تقسیم کیا جی
0: جی جی ڈیرا مننا جی شکریہ بالکل امید لرم چگا روڈ چکم دوی منگتا میسج لگل لے چی 19 سال پارا سمر عمر پکار دی بار دے ڈاکٹر صاحب دگا جواب باندھے بعد پوچھے ہوئی دیتا بعد دوی جواب چکم دگا ملاو شوی بل میسج را لے حیات بی تاسو تا ڈاکٹر محترم صاحب تا سلام
1: وعلیکم السلام
0: ماتا ٹمپریچر لگی دل دور سرا یا سر درد یخ ڈیر کی گی ورسر دا سو وجوہات تی ہوئی
1: جی بالکل دا انفیکشن دے تب دا ہر سی چی خو دا سو علامات چی دے دا انفیکشن دے نوز قتل غواڑی جی کم دے کی دا انفیکشن موجود دے چی اگا ختم شی نو دا عرصبا ختم شی
0: جی جی ڈیر مننا جی شکریہ تینکیو سو مچ آزو با منگا بل کالر طرف تا گورو چی پلائن باندی سوک تی منگ سرا او سبا بل غواڑی السلام علیکم جی بالکل اللہ شکر دے جی تا سو کو تو کم زینا چتر نہ نام سے دستا سو شاید سے پروگرام کی طرح ہر کلے وایو جی جی ڈاکٹر صاحب سر موجود دے لار پروگرام دے بالکل سبا ڈاکٹر صاحب کلینک کی موجود بھی انشاءاللہ کہ جن اور زندگی میں سر وفا اکڑا صحیح ده صحیح ده بالکل تاسو راتلې شي زمونږ کلینیک ته ٹھیک شولا ډېر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو تاسو هم راتلې شي پروگرام کې مونږ ته کال کولای شي 0311-84-33-878 باندې زوبه مونږه نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوک تیو سبب غوډي السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوکو ته کوم زینا
2: خبر کوم کرټینا
0: اسف اسد صاحب کراچی نظر تا پروگرام کی مونگا ہر کلے وایو
2: دیر مننا تا سنگا جی
0: خیر بالکل اللہ شکر دے کراچی موسم سنگا دے
2: گرمی دے دیر زیادہ
0: خا خا گرمی دا دل تا خو دیر مزیدار موسم دے بٹا گرام کی
2: مزید تا سو کرے نا
0: لکن انو کراچی کی ہم مزیدی کنا
2: کراچی کی گرمی دا مزید چرتے
0: گورا علت کی خار دے علت کی ہر یو سہولت دے علت کی سدی جی جی خاص پختہ نہ بندہ ڈاکٹر صاحب نا
2: ڈاکٹر صاحب نمان دا تو کو میں او دا گل سائنس لیا کر دے دا دو کو میں دیکھ لے لے کنا خاص ما معلومات کو میں لوں تے مرے تو اگر لوں اینڈوسکوپی کر دے کنا
0: جی جی
2: اینڈوسکوپی نو تو اگر سینا دا ہوگی اور گھبراہٹ پہ رہ جاتا اگر دی وجہ نہ بھی یار اور سمجھ لے تو کیا دے بارے کے لگو ہے دا اگر اینڈوسکوپی کی اینا اور مطلب زڑو دا عرص پا گرا چی
0: جی جی نا اس ورطہ سے تکلیف تے
2: اس تو اکس جی کما تکلیف سے گبرات پی راجی اس پر غنے دے گنا نن ماوی دا انڈسکوپی شے دے کیتا شے دا گبرات جی نہیں
0: صحیح دے عمری سمرہ دے
2: جی
0: عمری سمرہ دے ایجی سمرہ دے
2: ایت 40 میں بین بالی
0: صحیح دے صحیح دے اور کله چې ورته انډوسکوپی کړی هغه نه بعد ورته دغه تکلیف وی
2: جی او پتو چې بوت پورا دي شه ده کنه دا پرون دا تکلیف نه نو
0: خا خا غبرهټ پی راځي
2: باز او غبرهټ څه په لګ لګ دا ځن نه او دا سینه پکې نه لګ دا کیږي لاته نشته وکړي
0: صحیح ده سوي کې ټیک شو ټیک شو ډاکټر صاحب تاسو نو سوال کوی
1: زه جواب ورکوم
0: خا ریډیو ته وکړي ډاکټر صاحب جواب راکړي خا ډېر مننه شکریہ ډاکټر صاحب دغه روز زموږ اسد روز زموږ د کراچۍ نه موږ د کال کړي هغه چې زموږ مریض دی هغه ته موږ انډوسکوپی کړي دا چې هغه سره هغه باندې وس کبرهټ راځي او انې چکم دغه سوځي
1: جی جی زه د خبر کول غواړم چې په هم پتی کې د کرانیک مرض علاج دی کرانیک دار چانا چی پاتی شی کنا نو ایزا اخیری اسرم ہمو پیتک شتا نو ال تراشی نو منگو لیلا جو کو اندسکوپی چی کم دیز دانو ایما چی دا بد شی دی کو ضرورت نشتا ولی چی دی رکلی دیو تیک شیوی نی دی امدق قاسی دا انزیتی یرا دا جلن دا زخم نورم زیاد کی اسی خونی کی گی کنا نو دا دغه سر راضی او چم چې د مېدې تکلیفې غته به انزینټي وي هغه ته به چې کوم دی وهم شک درد دا ټول خبرې چې راغونډي کې دا مایند سره تعلق ساتي نو مایند کې چې کوم دی نو النس پیدا شي کمزوري شي بیمار شي نو دغه وجنه بیا معده خراب وي او ذهن هم چې کوم دی یریږي بهرحال دوی چې کوم دی لږ صبر وته کی کټیک شوټیک تا او کټیک نو شو بیا چې کوم دی نو مونگ سر دے رابطہ کی او کو سوک رازی دے زنزی نو مونگ را دوئی ورکول شو
0: جی جی دیر زیادتا مننا جی شکریہ تینکیو سو مچ امید لرم داگا اسد روڈ دے دوی با دے ڈاکٹر سے پا خبر باندی با پوشیوی دیو تبا جواب چکم دیاغا با ملاو شیوی دیر مننا اوردن کو تاسو کال کو ویمتا پا 0311-84-33-878 باندی دے پر را مونگ سر آخری لمحات آخری سو منٹان چکم دیاغا پا دیدی کچرگی ستاسو سا پختنوی ڈاکٹر سے نا نو بالکل تاثرات ترشے ڈاکٹر سے نا پختنی کولشے پا داگا پر را مجھے

0: پیکا او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي او سراشه اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي, یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټی مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی وخر اولیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میدی مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټوله هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: بٹگرام خلقو دپارا خوشخبری, استاسو لا ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, زکا چی استاسو پا خپل بٹگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے

0: نو تاسو پتا یاد ساتئ، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878. د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استا سولا ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استا سو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي. که چېرې استا سو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخله ورندار کړو.
1: ورندار هو ترسکون پخله کړو، خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خو دا ست ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
1: مصالی نه، معیاري مصالی.
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دا ست ترسکون خوراک پرزونه دی. سر
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ډیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا ډیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغل شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے، واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: قد راح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مساسر اور ساسر ہوس پتاسر قربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نجی انیخ بنی غستا سمال گرتی آگئی پورا نہ بجو نہ ترلس بجو پورے فا ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہے ایف ایم 99 شاہین ریڈیو آوازین ریڈیو پلی کا ہم جی اور ایف ایم 96 سونو ریڈیو دا بنو ریڈیو پلی کا آو سے بزبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا آو زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کا پاخیر کی زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور بٹے گرام کی دے بٹے گرام ریڈیو پلی کا جی شکریہ ادا کوم دا وخت زمنګ آواز څوک په کوم ځای کې وري زمنګ دری پروگرام نه سسته کړه کوي کاغذ دین اسلام حوالی سره وي رسیحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس یوز کوي شکر گزار یم او شکریہ د آسمانی کاسمیټکس سمجي چې دومره خایسته او یعنی ښکلی پروگرام ستاسو لپاره سپانسر کوي مونږ سره تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیټکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کوي.

0: وزل ونی نیم نبی اخیر زمان یم مام اولی بگٹو دا حقیقت خبر دارا چی کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف فسفر باندی روان شلو نو طائف پخار کی یو دری سرداران ہوا او دری والا رون ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تا اول دین اسلام دعوت ورکللو نو آغا سردار ورته وای چې په نور خلق په دنیا کې نو چې تعالی پیغمبر راستولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وکړله او ډیرې بدې ردې خبرې ورته وکړي. هغه دویم سردار لچې ورغلو هغه ورته وای چې اور پر ډیر لوی خندنې وکیا چې دا څنګه خبره ده او کته پیغمبرې نو موږ باندې یو لوی عذاب راشي امنگ و سارے سالت نہ تسلیم و اوبیا چدریم سردار لورزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اسلام دعوت ور کیا آغا دا ٹول کلی ما شمان را غون کچھ راشی دا سڑے دے او دا وہ چیز پیغمبر ما بنی ایمان روڑی منگوی دا خپل پلار نی کد دین نالی اور پسی شدی دی خاریی نی اوباسی او ترغی پوری پکان اولی چی سپر دی خار ننیوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان کلو او پا وینو کی دا سے لت پت کلو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مبارکی دا وینے نڈکی شولی او بیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پرشتی رازی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی منگ راستولی یوا او منگ تستاسو دا حکم انتظار دیا تاسو حکم وکئی دا توائب نا گیر چاپی را جکم غرون دی دا ٹول بخپلو کرا یوزے کو او دا توائب دا ٹول خار با بکی جکم دیا گا چہنی کو بلکل بے بکی کیمہ کو لکا سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان طرف توکت ویدہ خود دین ازمائشن لی دین اسلام زب محنت کوم زب جاری ساتم باقی ہدایت ورکون کے ذات اللہ دے او دا زما امتیان دی دوی نبوئی گی دی پا نسل کی بدا سے خلق راشیا چی آغی ور دین اسلام لوی املا تڑویا او امدق خبروا نن لار شی تاثر طویب خارو گوری ماشاءاللہ دا دین اسلام یو عظیم شان کے لدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغوی تا خیری او نکڑی خان بہر حال اللہ ری تاثر خوشحالا تھا دی ساسو دی بی جان ساسو دی رور طویب خار ہم کتلے دی خان
1: پگٹو زلی ونینا یما نبی آخر زمان یما ما اولی پگٹو
0: بہر حال خوشحالا سی ابا دوسری قدردان اسے شپگا منیٹھا دا جون دا میاشتی دا ہفتے اور رزا او ٹائم دا وقت منگ سرا 9:10 تھی بالکل براہ راست پروگرام دے خجی اے وقت کلی موضوع سرا اساسو بھائی جان اساسو رور اساسو کشر اساسو مشر اساسو بچے ڈاکٹر اسرار جان یہ واری بھی اساسو بخدمت کی حاضر دے زمنگ دا پروگرام موضوع نن سہ والے سر دا انتہائی زبردست کلی موضوع دا اول خطا سمنگ تا یو ٹیکس میسج مکئی 0333-72-72-533 بانے جو ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سر بالکل صفا ستر دے خا 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ تھے یو ٹیکس میسج مکئی خا زمنگ دا پروگرام موضوع نن سہ والے سرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی تاسو کوس کی ویا نو تاسو یو بوٹے او لگوئی پا دنیا کے آغا بوٹے کا بالدار وی کا میوادار بوٹے وی نام دے رکھ خبر دا او کد میوے والا نوی آم بوٹے وی دام دے رکھ خبر دا یو ون او لگوئی زکا چی ویلی ون سرا دی بوٹو سرا دنیا کی خوبصورتی رازی او یا اللہ تعالی بخپل خوبصورت دے حسنم خوخیا خوبصورتی خوخی سیدہ او یو سڑے دا باغ مالک وی اللہ تعالی بوٹی دا بوٹو مالک گرزلی وی دا شلطالانو باغ وی دا الوچو باغ وی دا امونو باغ وی او سمارغان رازی اغن اغمی و دا نخوریا یا بعض انسانان دا اغن سے خوراکو کیا یا بعض سناور دا اغن سے خوراکو کیا سفصل لی آیا دا سڑی خوب کور کی ناسی دا خوب خبر ہم نشتے دیا نو دے سمر لوی اجر حاصل ولی جی تاسو لپتشتا چی او سڑی شجرکاری کی او سڑی بوٹی نال کویا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث پروش دے گنن دا تدا خبر واضح ہو چی دا بوٹ نال کول بوٹی لگول دا سمر زبردست خبر دا نو لہذا دا بوٹی کٹکوئی ہم چی دیر اشد ضرورتی خو ٹھیک دا گنی بالکل ما کٹکوئی دار دنیا خکولا دا دنیا خواہش دے خواہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخپل احادیثو کی دا خلقو متعلق سے کس مرائی لری چی دا کم خلق شجر کاری کئی کم خلق چی بوٹی نال کوی خا نن برتا انشاءاللہ دیر لوئی معلومات حاصل چی جی دا خوشم کے پروگرام موضوع شو باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہذا بڑے کی بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رہے گی خا جی ٹائم مختصر دی یو دری ملٹ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری کول غواڑ مخا چونکہ دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس جی اسے بس منگا اولنے لومنے چھ کم پروڈکٹس دا آسمانی کاسمیٹکس نن تقریبا 7.5 سال مخ کے ما چھ کم لومنے پروگرام کلو پ ایف ایم لکی 88 بانی نما اولنے پروڈکٹ ڈسکس کڑو اگا آسمانی ہربل آئل خا جی شکر الحمدللہ آسمانی کاسمیٹکس آسمانی ہربل آئل یا آسمانی کاسمیٹکس اللہ تعالی یہ عروج ورکڑی یو مقام ورکڑی دی آسمانی یو نم دی یو پہچان دی یو برینڈ دی جی آسمانی ہربل آئل دا قرآن کریم پایاتون دم کڑی شوی پدی کی کلونجی ہم دا پدی کی زیتون ہم دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل ہم دی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی واضح خلق کو سمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل دو چمچ پہ ابو کے الکو اس کی یا پکاوا کی یا پپیو کے الکو اس کی اللہ رب العزت بہ انشاء اللہ شفا و سردر نصیب کی خجی او دے سر سر کا خبر ہو شد آسمانی ہربل آئل دا دردن مسلوی اگا دردن کا قدم لا درد وی د خپو دردن وی د پټو کمزور چاوی د اڈو کو دردن وی زمون دسیما شران چی منس پناست کی یا شانتی گرزیدو کی مشکلات دریا داس کشران ماشمان چاغي هم به گرزیدو کی مشکلات دریا زمون گ آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالشم استعمال ول شیخ جی ادلی کوریا د پارا زخم د پارا رسول د پارا هم آسمانی ہربل آئل ډیر بهترین دیا او سے بک خبر وشد آسمانی ہربل آئل د الرجی خبر یا د خارخ مسلوی د الرجی مسلوی ډیر زیات وخت چوی دی کلونه شوی دی دو دری کالونه مسله دی ماشمان دی ک غټ دی او ير په ټول بدن باندې الرجی مسله راغلی خارخ مسله راغلی داسې خارخ ته ځان ګرونو ځان د بدن وینه رو باسو او ډیره پریشانی جوړ کړی دا او یار شوگر والا چکم مریضان دی خاص کر اغیبا نے دی الرجی و دردانو مسئلہ دی رضیات زر راضیا اول خود تاسو پر حس کو جس تاسو شوگر نارمل وی خان او بہر حال زمنگا آسمانی ہربل آئل پٹھول بدن لگا ولی شی سہر چی رپاس کی نو آسمانی چکم برف شیم پوری پاگا تاسو خپل بدن وینزل شی انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی ففضل کرم احسان سرا دا غد خارخ مسئلہ دی الرجی مسئلہ دا سکیبیز مسئلہ دا و مکمل طور بانی ختم شی خان او سے بک خبر ہو شد آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا دا غشان آسمانی رائس شیمپو نو دا مضبوط و صحت مند وختان و راز ہم پکی موجود تاسو سر آسمانی ہربل آئل استعمال والے شیخا آسمانی ہربل آئل بداس استعمال کی جر سر چمڑی تو رسی گی سہر را پاسے گی نو آسمانی رائس شیمپو آسمانی دا روجو والا شیمپو کچا استعمال کنو انشاءاللہ دیر کلی بہترین ریزلٹ حاصل شیخا یا آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی ایلوویرا شیمپو ٹھیک چھو جی او دا غشان دا مخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا زمنگا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن ہم تاسو استعمال لولے شی جی او سے بدی سر سر کا خبر وشید آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نو مانی کچا استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹننگ دا پارا دیر بہترین دیکھا جی آسمانی رائس بیوٹی فیس واش بانی باول مخوین زی بیا با آسمانی رائس بیوٹی کریم پچے ہر بانی لگوی خان زچ راتلم سٹوڈیو لنما پخپل بزات خود اس ہم گورے آسمانی رائس بیوٹی فیس واش بانی خپل چہرہ وینزلے دا خان خپل مخ میں پہ وینزلے دے بڑی خبر ازان پوئے گئی ٹھیک شو جی او سے بک خبر ہو چھت آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی اگر فارا ہم بہترین دی خان آسمانی بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاسو غسل لچی خجی خٹائی مختصر دے بس یہ ورس کم یہ پورن دا موضوع آغاز کو زمان سمر ہم پروڈکٹس دیجی دا پاس بے پہ آسمانی نم لکلے وی چی آسمانی نم پینو سمان کو سر حس کسی ممتعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف ہوئے دریزل سورت اخلاص قل ہو اللہ حد سورت فورن دا موضوع آغاز

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی ماشاء الله دو پروگرام دو دویم برخی آغاز شو رسیحت خزانه او پری پروگرام کی تاسو موږ سره براه راست د میسج پلی کا د کال پلی کا هم خپل مشر په وخت حواله کولای شي نمبر ځان سر نوٹ کی 0333 72 72 533 اور 0333 72 72 533 بنے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال بلی کا خپل مشروب وقت حوالے کا ولی شی جی ہم دا نمبر زمنگ دا واٹس ایپ ہم دے نن والا موضوع رو چا پکارو بالکل تاسو موږ سره دا واٹس ایپ پلی کرا بیت ساتھ رہ شی نن والا موضوع ہم تاسو لمنگ در سینڈ کا ولی شی خان اور 0333 72 72 533 بانی ممنگا فرسٹ ان لگی کا لخلو صرف اور صرف یو نیم ملٹ بس یا یو ملٹ بس خان باقی ریٹول پروگرام ہم ساسو مبارک شی جی دا یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بعد آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس ڈسکس کو چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ہم آتے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت پشاور کی آسمانی اسٹوڈیو کی موجود ہے مجھے آسے بک خبر اوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غن دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی زما آغا خویان دیرونا چاگی وی زم پا مخ بانی پیپ داری دانی رختی دا آئل سکن مسئلہ دا وائٹنگ مسئلہ دا دانو دا غن تیر سرو سر دا مخ رنگ بالکل تور شوی دی نزمنگا آسمانی رائز بیوٹی فیس واش بانی مخ ہوئی زی بیا چی کل تاسو مخ اوچ کیا پا کپڑا بانی با مخ اوچوی پا تولیا بانی من اوچوی خان نو بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو په خپل چهره باندې اولګوي یو ډیر کولی بهترین رزلټ به حاصل شي دینه علاوه زمونږ آسمانی سن بلاک هم تاسو مارکیټ کې موجود د نور د شوان ساسو سکن محفوظ ساتلی شي جی او دغه شان دې خبر د آسمانی هربل ټوت پاوډر حواله سره شي آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شي ویری تور شي ویری وینه کوي او بریخ کوي جی آسمانی د غاخونو پاوډر هم تاسو استعمالولی شي جی آسمانی نمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی جی او دې سره سره خبرو شي د آسمانی هربل آئل حواله سره الله رب العزت وګي ډیر لوی شفا موجود کړی دا د شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شي بعض خلک وي زموږ د معدې زخم دي تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله ده قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل ہر سہر دو چمچ تاسو پنا ہر اسکلے شو دا ہر قسم در دن دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دی آسمانی تیل او دا غشان دی آسمانی ہربل آئل دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا ہم استعمال ولی شی وسر آسمانی برب شیمپو بانے تاسو خپل بدن وینزلے شی خاجی خطائی مختصر دی بس یو عرض دلکم زمونگ سمرہ ہم پروڈکسی دا پاس بے پی آسمانی نم لکلے وی کا آسمانی نم پینو زمونگ وسر حس کی سمم تعلق نشتا خان پروگرام کی دا فرسٹ ان لگی کال طرف تزم دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود اب بہر حال دی آواز رو نہ رسید کال میں کٹ کلو منگ سے ٹائم مختصر نیکسٹ کال لزو دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم بہرحال ددی ہم کال منقطع شو نیکسٹ کال لازم سر سوگ دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ریڈیو آواز بند کا خاں ریڈیو سلو کا ادا کا شانتی یاد موبائل اور پل نوٹ اسپیکر ہم بند ساتا خاں
1: وعلیکم السلام
0: ریڈیو بند کا ریڈیو نے بند دین ساسو کال بمنگا کٹ کو منگ سر تمہارا ٹائم نے بھی خاں ساسو کال منگا کٹ کو منگ سے تمہارا ٹائم نشتا نیکسٹ کال لازم سر دا وقت کی سوگ دا کم زیر موجود السلام علیکم بچے تو ماشمان پروگرام جمعے پورز ہوئے ہاں اونلی آن فرائیڈے صحیح شو صرف تو جمعے پورز ماشمان پروگرام ہوئی نور کا لازم ماشمان پروگرام نہ ہوئی صرف تو جمعے پورز ہوئی نیکسٹ کال لازم سر سوکھ دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جنت المقام دوزخ الحرام
0: ازما خوگ مشر ریڈیو بند کے نوری خبری و بیاوشی خان ریڈیو بند کی خان
2: ڈاکٹر صاحب سنگ خیے
0: اللہ تعالیٰ ڈیل وی فضل کرم احسان زما مشر ما سر سوک دکم زین موجود دیجی
2: رضبانو نے نظر خان خبر کوم
0: نظر خان سب سنگ حالی طبیعت خری صحت خری جی
2: الحمدللہ لوی فضل دے دوستا دے شکریا دا کوم
0: جی ولیم زمون گ شکریا دا کوی مشرا
2: مخ کے ما خود دوستا تیل دا پر استعمال اول
0: خاجی خاجی خاجی
2: او غخو والا
0: میں تو خود پر استعمال ہوتا سوچی آسمانی ہربل آئل میں مکھ کے دمے دید پار استعمال ہو تا سوچی آسمانی دا خون پور دا خون دا پار استعمال ہو نو سر ذکر شکریہ رسا خبر ادا کوئی بیاجی
2: بولا تاو کا پیدا ما پکے پیدا کرا پا تیلو کے جد اختر ندوار دے مختی تا ما تاو خی ما دیت جتا لے
0: خجی خجی
2: نو قسم با در تاو کے جد ای اختر پل منزر کے ما تا تا واز جنت الپردوز گوخت دے ما چا شا تا تا سا پا دپر
0: خجی خجی تاسو چی تاسو پروگرام کے دا خبر اوکا ما دا خبر ووری دل تاسو چی را دا اسمانی ہربل آئل فائدہ دا ہم دا چی د خپو تلوی د چاسو جی کی تاسو چې غیر پاره هم بهترین تاسو چې ما استعمال ک او تاسو چې د اختر په موس کې مرته دعا وکړه جنت الفردوس او
2: قسم دی چې بالکل مې اول جنت په تا ته وخت دې ما چې شاته د زو بدر
0: ته تاسو چې اول مې تا ته وخت دې او بیا بدر پسې زو لاړې ما
2: دومره پیدا نه او دغه
0: چې یو خبر د مشره خیر دی مخ کې درانه ته جنت ته لاړ شي روس سره زلار سم خو جنت ته لاړ شو دغه ټ خبره ده مونږ دې زری د ټولو اخیری لاړ شم خو چې لاړ شو جنت دا
2: د اختر مون مې خپل مغه سره او کده په خیمې دوا وخت په باندې غوړ کړې
0: خاجي خاجي خاجي خاجي خاجي
2: او در رنگ له ور و د خیمې څنور نه کړو هغه ماته پیدا نه ورته
0: خاجی خاجی تاسو لکه درنګړوا مسله تاسو خبرې وضاحت بوکما چونکه زمنګ د نور اف ام باندې زمنګ اواز سی سوکوري نو غیر رنګړوا نه پیجنې ارکو نساء او زمنګ د مشریه دی چې الله تعالی د اسماني هربل آیل په برکت هغه کې هم فائدہ را کړي مشره تعالی کدا دعاګانې موږ له بس زړه نه کړي معلومی کی داسي
2: او ما ته دینا پرشر هم کړو د عملی د خبر کې
0: خاجی خاجی خاجی
2: او بیا په تر ملو شو نه
0: ماشاء اللہ تاسو چې اپریشن میں ہم کڑے خوش ترتیب نو برابر شیر سخن مزے نو خو تاسو چې آسمانی ہربل آئل میں استعمال کر دا غملا درد ختم شو اغا خپا چه کما شخیده و بالکل اخپا بنی غودری در دا غشن تاسو چې کار بے بیئی نی نکولو او تاسو چه تکلیپی ندیر زیادو و ماشاء اللہ آسمانی ہربل آئل پا برکت اللہ تعالی شفا دل در کو تاسو چه خپل اغا بکری چیلی و سراو موزار زگر زمینی خو صحیح
2: ورور میں واغتا میرا واغستا خیب خیز بگی دے دمونگا دے جمعات ملا واغتا میں بوتل را واغستا پسڑی چار دو روپے زانتا میں بلا را واغستا
0: خاجی خاجی پانزوس روپے رسر لکر رعیت کڑے دیا پینزہ سوئے قیمت تے خو رعیت رسر پانزوس روپے کڑے دے مشرہ گاتا خوڑی رغٹا ماشاءاللہ قربانی ورکڑی تا سوچ دا جماعت استاز لمیم راواغست رور لمیم راواغست خپل لمیم استعمال کرے تلو سوزو دا پارا دا ارکن نسا مسلویا او یاد غشن تا سوچ دا میدی تکلیب دا پارا او دا غاخون پورر اسمانی دا غاخون پورر تا سوچ دا غاخون صفائی دا پارا اللہ لے تا خوشحالا ستی مشرہ چکم دو آگانی دی منگ لکڑی اللہ تعالی دا غٹولی دا وگانی زمان پا حق لکی قبولی کیا ماشاء اللہ دخبو غتل و سوزے دے ختم شو بس زاغہ تا خبر ہے دا خجی
2: نور آروے دین کے تام دغا غکم سرا ملاوے کیوں
0: جی جی جی
2: دغا شاہ استعمال ہوئی دا انگریزی دا ہوئی مغرے
0: تاسو وی چیرا اسمانی پروڈکٹس استعمال ہوئی او د مسلمانانو کمنی دا انشاءاللہ اللہ تعالی به تاسو لم لوی شفا ذریعہ جوړی کی ډیره مهربانی شکریہ جی مشر مونږ سره موجود چې تاسو پروگرام یو ردلیو په دې کې تاسو یو خبره کړی وا او خبره ما اوریدلی وا او چې یره د اسمانی هربل آئل د خپو تلو سزو د پاره هم زبردستی خپو تلی می وسو دل ما اسمانی هربل آئل باندې مالش کو مساج مو کو دو وخته او د خپو تلی سوزی می ختم شو اخ تلی به چې کم سو ختم شو او د اختر په موس کې می د ته دعا وغوښته دا غټه خبره ده او ما خو به ذاتي خود اسمانی هربل آئل مې دی فارم استعمال کړی دی رنگلوا مسله یاد کا د فالج مسله اکثر لتا سودا سی کتری چې ډیر زیات مریضان زموږ اکثر هم دی چا پرچل کې دی محلو کې اکثر لدا سی چاغه د یو طرف مپلو جد وی نو غی د پاره هم بهترین دی مشر وچ د شای ټی کا مسله وا د غشان دی ارکو نسا مسله وا او د دې کې د لاس د خپچ کم یو دی او د عمل ډیر زیات درد شروع کړ د خپچ کم د اکثر لکار فری دی بیا سړی یک دلې نشي پزما کې جګ دینو ډیر زیات شدید درد کوي نو مشر وچ غی د پاره هم بهترین دی او د غشان دی اسماني د غخونه پاوډر وې د غاخونو دفاره غاخونو صفای دفاره غاخونو زیړ شوی تور شوی وینې کوي بریخ کوي نو هغه لپاره هم بهترین تاسو استعمال ول شي بس یو خبر یا ساتي آسمانی نوم په پاسه ګوري ها آسمانی هربل آئل د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی او مشر وی خډی ر دوا مې ر دغخت دا او یو ما او دا د واغت چې تې دی رانه مخ کی جنت ته او زه دی ورپسې ما خو بهر حال زال الله تاسو خوشاله ساتي نیکس کال زموږ سره څوک د کمزې موجود السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ضرور ماسر اسوک د کم ضلع موجود دی جی حبیب اللہ را سر خبر کی نو حبیب اللہ صاحب تمن پر خپل پروگرام کے ہر کلے ہوئے حبیب اللہ صاحب خدے جی جی حبیب اللہ صاحب ساسو آواز صحیح نہ راضی خان لگوند کی پزور خبر کی وہ یادا سیدھے کی ادھر کی چلتا ساسو سگنل پورے بچے آواز بہ صحیح رہو رسی جی معذرت بخن غالم حبیب اللہ صاحب ساسو آواز مذہبی ساسو کال بکٹ کم زکا جی ساسو خبر صحیح نہ رسی خپل زیلگ بدل کی جی اڈیر معذرت بخن غالم حبیب اللہ صاحب مسرت بٹھے گرام نہ موجود ہو ددی خبر نہ رسی دلیا بہرحال تاسو اللہ تعالیٰ خوشحال ساتھی نیکسٹ کال بلال شم سر بسوک دکم زیل موجود. السلام علیکم جی ریڈیو بن کی ہر سوک چی ریڈیو بن کی خجی
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام رو ریڈیو بن ساتھ کے نخا
3: جی جی موقع نہ ملے گی سخا
0: یا مشرا مشرا اللہ ری بخو گی من خوشحال ہے اللہ ری کور دا غنم و ڈکا او چې سره بوری ختم شو چې ما ته لا کالو کې زه پېښور کېم او ما ته وایي چې ډاکټر صاحب لږې بوری خو را واسه زه راته یم چې بوری مورۍ صاحب مونږ سره نشته او دا بورو کار دی خپل لی صحیح ده که نه؟
3: امین امین سم امین.
0: ستاسو نوم څه دی مشر؟ د کوم ځای نه مو کال کړی راته؟ ګلزاده صاحب هر کلی دی ته وایي د ضلع اورکزی ایجنسی نه. تاسو ښه یې؟ صحت خرې جی؟
3: شکر
0: دے جی تخیجی. اللہ تعالیٰ ڈیر لوئے فضل کرم احسان نے جس ساسو دعا گانی دی حاضرم حکم کوئی مشرا
3: جی دگا
0: پوئی نشو مجی مشرا ساسو خبر اکٹ شو ساسو آواز نرا رسی جی
3: لگ دا پروڈک خو مو استعمال اون دا تیل شو دگا دا خونو والا دگا شو دا پروڈک شو
0: خاجی خاجی خوشحالا یہی تھی
3: جی جی
0: خواہ ماشاءاللہ ماشاء جی جی وائے جی
3: جی پرون
0: مشرت ساسو آواز کٹ کی گی لگتا سے دیکھو ادھر کی ساسو خبر را رسی جی حاضر حکم کوئی جی وائے جی اوسا ډیر معذرت بخنه غواړم د مشر کالم کټ شلو بهرحال مشر وجه ساسو پروډکټ هم زبردستی استعمالو آسمانی د غاښونو پاوډر او آسمانی تیل ډیر ته خوشاله وي الله دې تاسو خوشاله ساتي. نیکسټ کال لازم سر څوک د کم ځای موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. مشر ریڈیو بن ساتے منگ با ہر سڑی تدا خبر کو چی ریڈیو بن ساتے تاسو ولی پا دی خبر نہ پوئے گی مشر دا خو یو اسلامی پروگرام دے پدی کو خود قرآن اور حدیث درس ڈیر بہترین انداز کی گئی منگ سر ٹائم دا کالون سلسلے دا پارا سور لس بن زلس میں لٹے ویا تاسو مشر ولی ریڈیو بن نہ ساتے یا تاسو مکه وای کنه مشرخا کال نه هم کټ کړو مان دې کټ کړی در پسې خو براهي مهرباني دم تاسو لپاره پروګرام ته مونږ راغلیو خو که تاسو ریډیو بند نه ساتئ نو مونږ به هر سړي ته دا خبره کو چې ریډیو بند ساته موبایل اوپن لوډ سپیکر بند کا او داسې ځي کې ودرې کې چلته سیګنلی پوره وي نو بس دا پروګرام به صرف په دې خبرو کې ختم شي. ها براهي مهرباني دم تاسو لپاره مونږ راغلیو خو براهي مهرباني لږ د ریډیو آواز خو سلو ساتئ کنه. ها صحیح ده گور تاسو که خپل آواز دوباره اور دل غواړي چې څنګه مونږ سره خبرې بندې شي واپس ریډیو تیز کی تاسو له بزمنګ آواز یو نیم ملټ پس یا یو ملټ پس په ریډیو باندې تاسو اوریا دا سیمه کوي. ها نیکسټ کال لازم مونږ سره څوک د کمزې ده موجود. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ډاکټر صاحب خیر؟ زما رور ما سره څوک د کمزې ده موجود. شکر الحمدلله جی.
4: حسن محمد دا پر دیر دار اوڑے نا.
0: حسن محمد صاحب څنګه حاله؟ طبیعت خره؟ صحت خره جی؟
4: خیر الحمدللہ. تاسو خیر؟
0: الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان حاضر حکم کوي. حسن محمد صاحب ټایم مختصر دی جی وای جی.
4: جی عرض کو بس استاد سے پروگرام نہ ہو ماشاء اللہ پوری پروگرام نہ نہ نہ نہ غم ما خو مو زم ما خو مو غتا سو جمع بلو نو راڑا.
0: ہاں جی ہاں جی ستاسو آواز صحیح ناراضی بہرحال اللہ نے تاسو خوشحالہ ساتھی زو تاسو لویم لخبل ظاہر بدل کی یا زمنگ موبائل کے سم اسلرا غلی خو بہرحال زما زرت بخن غوڑما ابل اور ستاسو چی ستاسو پروگرام میں اوری دلی اوس خبر اثر دی کولا یا پروڈکٹ دی غوخت اس پہ پوینشم بہرحال نو تاسو کبیا س خبر ته پوس کول غوڑی نو زمنگ ہیلپ لائن نمبر ہم تاسو حاضر دی ډیره مہربانی مو سے ٹائم مختصر دی او یقینا مو سره د کالون سلسلے یو دو کالون وبگی زیات نه جانت واخلو زکه ټایم مختصر دی. خجی نیکسٹ کال لزو مو سره دا وخت سو کو د کم زیره به موجود وی. ٹھیک چھو جی. السلام علیکم جی.
5: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: حجی دا وقت کے منگ سر اشوک دکم زیر موجود
5: دا
2: ڈاکٹر صاحب سال اوال دے جی زد شب قدر نا عمر جی خبر کون
5: جی جی عمر صاحب سے ہر کری رہتا ہے حاضر حکم کوئی جی
2: تاسو سنگ ہو جی دیر دن خوش آلے یا استاس دے پروگرام تا دیر دا گئی جی
5: تا انتظار ہی لگا مقصد دا سی ہوا
2: انتظار یا او جی او دیر از دکھنن تیو کلو دے گورے خان پراتی تا قلاری چی قدر ختم شی نو بس بیاد
5: خبر پروگرام کی روزانہ یہ موضوع شامل ہے روزانہ تو یہ سڑے کے بولے رخلی خبر ہے جی
2: دا جی درے کا بکے گیا چار سدے تجی دا پروگرام راوڑے دے کا نا
5: خجی خجی
2: ان شاء اللہ چی یو وقت میں دے قضا کرے
5: اللہ رے چلے سکھا اللہ بھی تاسو خوشحال ہے خوشحال پروگرام یہ گھنٹہ تاسو ہو رہی احساس خبر نن سب تم رٹم چا سر چر تو گھنٹہ مشکور شکر گزار یم جی
2: بالکل جی کلو تھا وہ جاڑو کلو تھا وہ خان دو زکا چے کم دغا تھا وہ کے نو آگے تک وہ خان دو منگو زک خیر منگ ہو جنا تھے خبر راشی نو آگے وہ جاڑو جی
5: خجے خجے خجے لگا پروگرام کی لگا دو فائدے

0: آسمانی ہر بلائل جھکم دی کنا
1: خاجی خاجی خاجی
0: نو دا خو جی ما تقریبا چھے واتو بوتل او خوڑل کنا
1: خاجی خاجی اس دا پارا جی
0: دا جی دے میدے دا پارا سیرو دا دغا جی دا بادی کنا
1: خاجی لکا دا میدے دا پارا بادی بواسیرو دا پارا دردون دا پارا خبر بل مسلمان تو گورے منتقل
0: کر
2: ڈیر مہربانی شکریہ جی مشر ہوئی واٹس ایپ میسج میں عمدہ لکھے ہو جما بچی رہے تو موٹا پہ شکار سے بالکل مات میسج راغلی ہوا او د دې چې کوم بچی ری دا غي وی چې را د دې چې کوم وزن دی نو 132 کیلو دی یو سل 22 کیلو نو دا خوري رغت وزن دی که تاسو خیال کړی لګوند کې خواږه ختم کړي او دا غوړی نه دی غوړی مخوري ها آیلو کې چې کوم تاسو په خلې کوي ټیک شو جی او غیر ضروری خوراکونه مکوي نو ان شاء الله د موټاپې نه تاسو نجات حاصل کړي بهر حال زمنګ آسماني هربل آیل مشر وچ دا ډیر زبردستی هم د دردونو لپاره د مېدی لپاره د بادي بواسیرو لپاره او دې سره سره مشر وچ دا ساسو دا پروگرام موضوع گانیم دیر زبردستی دا اللہ لی تاسو خوشحالا سا دی خمونگ سا ٹھائی مختصر دی بس مختصر وقت کے مونگ سا خبری کم دا خبری وچی سم تاسو سر ہوگی خان بارحال نور مونگ سا ٹھائیم نشت دی او باقی دا پروگرام ہم ساسو دی خبار حال یو خبر یاسا تی چکل ہم تاسو مونگ لکال کوئی مونگ ساسو مشکور یو ساسو شکر گزار یم چی تاسو مونگ دا خپل مصروف وقت حوالے کیا او یقیناً ٹائم و باس اخبل کارو نمک کے رست کئی زمین پروگرام کے منتقال ہوگی یقین و سات جزل میں درد دعا ہو گیا خو بس یہ خبر خاص خیال سر جی کلا ہم تاسو کال کے ویا ریڈیو آواز بن سات خاں زمنگ دا پروگرام زیادہ تر اٹھیں بے پتہ خبروں کی خراب شی صحیح شو کنا بہرحال اللہ رضا سو خوشحال سات جی
3: جو بیٹی نیک سیرت ہو حیا اس کا ہے کہ جھمکا
2: خمنگ سٹھائی مختصر اس برتی اسو ایڈریس یادی کچھ زمنگ دا آسمانی ہر بل آئل جدا ہری بیماری یو مستند یو کامیاب یو عزم دے علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپے شکار کم خلق شیوی دی او دا غشان زمنگ آسمانی ہر بل آئل ہر قسم دردن دا پارا یا خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا لیکوریا مسئلہ وی زخم وی لسولی وی غیر پارا ہم بہترین دی او دا غشانی سے بزمنگ آسمانی ہر بل آئل الرجی دا پارا خارق دا پارا ہم بہترین دیا او دا مخد خلا دا پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون استعمال والے چی داسو جی او سے بدین علاوہ زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیف دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا وائٹنگ دا پارا ہم بہترین دی جی او سے بس امنگا آسمانی برف شیمپو دا گرمی موسم شوی لی جی گرمی شروع شوی دا گرم کی دانی وی دا دا شانتی الر جی وی خارخ مسئلہ وی نزمنگا آسمانی برف شیمپو بنے تاسو خپل بدن وی انزلی شی ماشمان وی که غٹ وی زبردستی زلپا کی موجود دے خجی ملاوی کی بتان سولا چرد جی اول خو زمنگا سمر ہم پروڈکسی دا پاس وی پی آسمانی نم لکلی وی چی آسمانی نم پینو زمنگو سر اس قسم ہم تعلق نشتا خان خاتا سولا ملاوی کی چرد مان سہرہ کی زمنگ آواز سو کوری جی کشمیر روڈ بانے زمنگ آواز کسو کموری جی پاکستان شاپنگ سینٹر والا سرا ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے چی رحمان میڈیکل سو لاری اڈا مان سہرہ کی ہم زمنگ آسمانی ٹول پروڈکٹس ملاوے دلے چی جی اور رائل بیکری کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے چی جی او دا غشانی بپا کی زمنگ آواز سکوری رضوان شاپنگ سینٹر عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کی او گئی کی تاسولا علی کاسمیٹکس والا سر ماجد کاسمیٹکس والا سر جی انڈس روڈ غازی بان تاسولا اسیم حسن کاسمیٹک سر جن اسٹور انڈس روڈ غازی کی جی او الیاس جن اسٹور انڈس روڈ غازی او زمنگ آواز کا دعوی کی ایبٹ آباد کے سکوری وحید گفٹ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد سنی فیس شاپنگ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد اور مسجد بازار ایبٹ آباد کے سنگھ بردر انصاف دواخانہ سربن چوک ایبٹ آباد جی گریس جن اسٹور اور شوکت جن اسٹور مین بازار ہری پور او دغه شانی ماډرن جن اسٹور ہری پور کې هم زموږ تمام آسمانی پروڈکټس ملاوي درې شي جی کالج روډ منډي ایبټ آباد کې تاسو لا ابراهيم شاپنگ سنټر ډسکاونټ کاسمیټکس والا سره کالج روډ منډي ایبټ آباد کې هم زموږ تمام آسمانی پروڈکټس ملاوي درې شي جناباد منډي ایبټ آباد انصاف میډیکل سٹور والا سره زموږ تمام آسمانی پروڈکټس ملاوي درې شي جی غری حبیب الله کې خالد وان جن اسٹور او اسیم گارمنٹس والا سره غری حبیب الله کې زموږ تمام آسمانی پروڈکټس هم ساتو په انتظار دی خا جی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرق او هډو کی وخر اوړیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډی مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان ته څه قسم مسئله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره فدی نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې گټ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانۍ کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878 د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانۍ کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی کوزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدے نمبر رابطہ کولیشے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داس دی وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں جائے
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دوبارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دوبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

امن دروح سندر ده.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا الہ

0: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خير صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام امید دے چٹولو اور دن کو اختر ڈیر خ او خوشحالی سره تیر کړی وی اختر کې چې کوم الله رب عزت فضیلتونه یې خېدی اختر کې چې الله رب عزت کوم خوشحالیانه یې خېدی امید دے ټولو باغ تمامي خ طریقے سرا حاصل کری وی سوک چی ناراض ہو دیو بل نخپو یو بل سرا دیغو ناراضگی و امید دی چی دیغو ناراضگیانی با دیو بل نختم چی چاچی یو بل سرا روانی وی یقینن اغو با روغی کری وی آغا کسان چی غد غربت تی وجن پورا کال غخ و نخری اغو با انشاءاللہ العزیز دیر دیر غخی مو خوڑلی وی او داو مدی اللہ رب عزت پا مونگ نیو احسان نی چی اللہ رب عزت یو داسی عبادت پا مونگ بنی خیده چی اغی سرا نہ صرف دا چی اللہ رضا شی بلکہ اغی سرا منگا دی غریب پورا پورا مدد ہمو کو اگران اور ایدن کو سنگ استا سو علم کی دا چی عبادات چی دی دا بنیادی طور منی اللہ رب العزت اخیو مدقہ

0: हाँ जी ग्रैंड उर्दू कुत्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 104 बटा ग्राम प्रोग्राम था दे 4K कॉस्मेटिक्स की पतावन सरा दियो लेसन दुर सुबह जो पूरी और 4K कॉस्मेटिक्स की सरा मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट थी चेहरे के शैम्पून तेल साबुन क्रीम फेस वॉश कोल्ड क्रीम और दे सरा सरा अर्जेंट फेशियल और दिन अलावा नूर डेर प्रोडक्ट थी दा बताओ सादी मोहसिन शाह दुकान जेल मोड बटराम की मिलावेगी सुतदार बटराम जबांडा मेरा छतर औ ताकुट को मिलेगी जी कल तरफ था गुरु जी प्लान सर सुबह अस्सलाम वालेकुम जी जी खैर दी जी आवाज स्लो दी जी जी जी तस्सु खबर कहो जी
1: गंदोड़ो ने खबर की बात खबर
0: है गंदोड़ो ने जी नो स्टासु दी मोबाइल ने दे जी सही दे सही जी बस कोशिश कुछ आवाज सही सी जी
1: प्रोग्राम
0: हा जी गनम सो रही बलतासु जी डेरा मेहरबानी गंदोड़ो ने टेलीफोन खड़े हो غنم ریبو یقین دیر گران کار دی غنم ریبل پدا سی گرمای کی نن خورس چیده دی پرنه پر نسبت پنی نن لگا یا خدا خو اللہ دی کی چی دارا زیده قشانی چی سو پوری زمیداران و اخپل غنم سنبال کردی دی غنم بوس وغیر آر تلا آغا جوڑشی جی دی سر سر دی سر دینا منگت دا پتو ملگی چی دی او عام انسان زندگی چی دا آغا سمر گرانا دا پدی عمر کی چی او انسان پدی پانکی لان دیناستی غل گرمی کی گی او بل انسان آغا باڑے کی غنم ریبی یا نور سے محنت کی مزدوری کی نو دا سمرا گرانا خبر دا ادا قدر جنا حدیث پاک کی دی مزدور او دی محنت کش شریک چی دی کس چی دی غبارا کی دیرا دیر خوا او بہترین الفاظ را غلی غطا ستوی مخیو کال مخیو اخلم بیادا غا حدیث طرف تا زو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو جی دوسرا زمگا رابطہ نشلا پی ٹی سی ایل میں رابطہ چیتا اگر ڈیرہ مشکلی سے رکھی گی دی وجہ تاسو کوشش کرو چیتا سن سر رابطہ زمگ دی موبائل نمبر 0309-711-8899 دی نمبر منی کوئی جی حدیث پاک کی رازی الکاسب و حبیب الرحمن محنت کش سڑے چی دے کم سڑے چی محنت کی ارزے کی چی محنت کی آغا خپل په فصل کی کئی کا خپل په کاروبار کی کئی کا خپل په ملازمت کی کئی خو محنت سرا جدوجہد سرا کار کی نو حدیث پاک کی رازی چی دا سڑے چی دے دا دی اللہ پاک مرگرے دے دا دی اللہ پاک محبوب ترین انسان دے کم انسان چی اخپل زندگی چی دا اغا محنت او مشقت سرکتی ری اس گورے محنت انسان زان لکی خو اغا تا بدل چی دے اغا اللہ رب العزت ورکی یو کال طرف تا جو بیا خبر رکو جی اسلام علیکم جی شاید دیجی ستا سیاد خدی جی
2: الحمدللہ برکنان حضرت محمد صادق

0: خرید سیفتی آواز سفر عزیزی؟
1: آواز ساتلک شده بلکه دیگر دست شده
0: خخه جی سیده جی بس دیگه
1: اونو با اول کسر کپوسو کدن آقا من کسیش کم آجی در را بیتر بیتر آواز سمکر
0: آنا جی جی بس کوشش کو کنه جی جواز صحیح شي سيد جي ډېر مهرباني اسلام علیکم جی جی ګران اوردونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام خبره کوله مونږه د مهنت حواله سره چې مهنت چې د دې زندګۍ کې ډېر غټ اهمیت دی کم سړی چې مهنت کوي نو هغه خپل ضرورتونه پوره کوي خو دې سره سره هغه د الله رب العزت مو محبوب ترین انسان شي او حدیث پاک کې راځي چې الکاسب حبیب الرحمن کاسب محنت کولو والا دا د الله رب العزت دوست دی. جی السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی تاسو صحت خیر دی جی سیش لے جی ان شاء اللہ جی جی میں تاسو خبر کوائی سید رفاعت شاہ سنگھ لے جی جڑے تاسو بس پتہ لگی نا جی دی ہوا مسئلہ ہی کہنے دی بجلی کار دے سر ٹکا ٹکا پکی راگر ہی سم بشی ان شاء اللہ جی خیر دے اللہ فضل دے جی تاسو خیر جی سعید ان شاء اللہ جی
2: اللہ
0: حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.

ڈیرا مہربانی، السلام علیکم جی.

0: جی گرانور دن کتا سورے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمنگا 4K کاسمیٹکس ان پتا ان سرا دی اور اس دور صبح جو پوری دا پر 88 بٹا گرام باندې اور میسج چا کر دی السلام علیکم مفتی صاحب ستا سخور یم رشتي لپاره وظیفه او خیر رشتي لپاره مختلف قسم وظایف دي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا چې دا دار دي کی تقریبا 40 زله یا سل زله وای دا مډیرا خو بهترین وظیفه دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا چې کوم دی دا روزانه 40 زله یا سل زله وای دی دین علاوه او مې یتق الله یجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب دا چې د دومه تاسو ویلې شي دي دومه هغه کسان چې غوته کور کې مسایل خاص کر کې هغه کسان وګمنه بعضی کورونو والا داسې چې کله جنہ کوي ان شي یارونه شي نو غو بیا سي طریقې سره خیال نه ساتي او سره بیا لږ ظلم زیاتې کی نو هغه دی پر دا ډیره زیاته مجربه او خو وظیفه ده و مې یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا دعا چې دا د قران کریم آیت چې دا چې بار بار وي نو ان شاء الله العزیز نه صرف دا چې رشته ملاویږي بلکه خو او مناسب رشته چې دا الله رب عزت ورکی جی
1: خطرا کہیں پر پر ہے کندا
0: حاجی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ٹیلی فون چاکر میسج چاکر دی السلام علیکم مفتی سے پروگرام ډیر زیات خسته دی پروگرام کې مسائل منی خبر کول پکار دی جی دی سره سره بل چا میسج کړ دی دو مدقشن سې لیکل دی خو خبره چې دا غو سین لیکلی و اسامه يم پروگرام ډیر خسته دی او بل دو ابجد حکومت تاسو لیکل دی اسامه خو غي منځ پونش لمه بهرحال خیر سبه پروگرام ډیر مزیدار دی خو د تسلی کلی خدا دی ابجد حساب دی منه پونسله مسامه الله دی خادابات ساته خوشاله ساته چې الله رب عزت تاسو موږ پروگرام ته میسج وکړو پروگرام ته خسته وي دې سره سره زرتواب سی به دو میسج کړو چې موږ د سټیم کول پکار دی او د

हाँ जी ग्रान उर्दून कुता सोरे रेडियो अमन एफ एम अट्ठा सी शारिया चार बटा ग्राम रूट जमुग तपोस कड़ो छि दे प्लार आमदन ज्यात ते औ दिजवी आमदन कम दे जिनु दे द प्लार लपिसी और कुलिशी कृषि और कुल हदीस पाक की राजी चिकम जात के बावजूद दिवसात ना अगप प्लार माने खर्चा की नु दे दा सीधे लक जिहाद चिकी यो खुदा दे छि शे इंसान सर नी गना अगा मजबूर दे अगा माने बेदी चा हक निश्ती یو انسان دیگه مجبور دیگه سر سیچه نیشتی اگه آقا منی بیا ندی پلار حق شده نپیدی مور حق شده دی چه حق پی نیشتی سیده یا قرز داره دی یا تنوری سمسنی دی بیا اگه آقا من دی چه حق نیشتی خزه اینو دیگه حق پیشتی اگه خزه اینو بیا اگه لواده کولی من دی بکار دقا دی وجه نا دی واده پا شرایطو کیو شر دو مده چه کم سره پنان نفقا و سکنه منی مطلب اگه دی خزی خرچه ور کوله شی خزی لپیسی ور کوله شی خزی لکپڑا پیزار ور کوله شی زی ور کوله شی نو دی با واده کیا که نه دا کارونه نیشو کوله نو دا سی سره چه دی اگه لبیا واده کولو منی دی پا کار دی اگه واده چه دی اگه بیا دا سی کس لبیا واده مکروه دی بلکه بعض قول مطابق حرام دی چه انسان سره ناخپل زی نه خود خوراک اخپل هغه ځان له خیر غواړي ځان له خپله خېټه په دې ساتي او کپړي دي او نه بل نه غواړي هغه د بل چا لور خور راولي نو دا چې کوم دی دا یو قسم ظلم دی نو دې کې دا چې د پلار دغه کېږي خرچه ټیک ټاک کېږي تنخواه وغیره کېږي نو که تاسو ورته ورکوئ دا یو قسم صدقه ده ثواب دی ډېر زیات خو که نه ورکوئ ستاسو خپل مجبوري یا ستاسو خپل خاندان داسې یا خپل تاسو قرضدار یې نو بیا دې کې څه مسله نشته خو که تاسو ورکړله نو دا چې کوم دی دا ستاسو دې کې د مفتي نه د عالم نه تپوس کولو ته ضرورت نشته بس انسان لاقه کول پکار دي که فرض کړئ تاسو داسې ضرورت دي چې ستاسو د ښځې د جات کو ضرورت نه ځان له کپړې نه جوړوم پلار له وکړم ځان له بوټان نه اخلم پلار له واخلم ځان له دا شی نه خورم زما پلار دي وخوري صحیح له نو داسې که تاسو کوئ دا ډېر زیات ښه او بهتر دی خو بهرحال که نه کوئ نو تاسو پکې ګناهګار نه یې.

0: हाँ जी ग्रान उर्दून को तासोरे रेडियो अमेरिका फिर मटे सी शरिया चार बटा ग्राम जरीन से दी गिज बोड़ा ने टेलीफोन करो जी सफर कि चिकन दे सफर बाद दिसे जेने सफरी हदूद ची दिया का बाद दिसे जेना शुरू की गी अब सफरी हदूद ची दा मुख्तलिफी अक्सर खल को योजे की लेन देन रुचि लेको उसका सुगिज बोड़ा खलक ची है नवागा बटखाम क्यों मदे कोई किस्म लेन देन से हो कुजाबांडा क्यों मलेन देन से दो और वार तलक का जहर आजे इस्तासु नुजमा इसाब सरात्ता सुच कुजाबांडा दा दावस्तासु अखिली लेक सफरी हदूदी او دینا چی تاسو یوزل مخ کشلی نو بیا تاسو مسافری او چی کله دی دینا شاته شلی نو بیا تاسو مقیم شلی تاسو دا وی چی ماسپخین مستم ما منی پا کلی کی راغنو چی کلی کی تاسو منی ماسپخین مستم راغ بیا تاسو لا سفر کی نیه تک چی بیا تاسو مکمل مسکوی که تاسو دری قضا کوی نو غبو مکمل کوی او کدا تاسو په دغه وخت کوی نو بیا بو مک کوی دغه شانی دی ماسپخین مستاسو منی چتر کی راغی یا دغه شانی آغا بل سزی کی راغی ٹنل خواہشا تاسو منی راغی او کو ٹیم لا ختم نو تاسو دغه دی ٹیم ختم شنو کو تاسو کور کی دیغه قضا کوي بیا بو م تاسو صرف دورا کاتا کوي کنه تاسو کو زبانډی تا یا د کور خواہشا دغه دی تر رسیدلې بیا چې کم دی بیا تاسو قضا نه کوي بیا تاسو مسجد هغه بیا تاسو مکمل کوي جی نو دا حدود چې دی د هر علاقې خپل خپل حساب سری نو دی گجبوړی او د کوزبانډی مېز کې دومره غټه فاصله نشتی او کوزبانډه چې دی غنن سواله کدا سی دی یو قسم یو غټه اډو مده یو مین زیو مده تل نه ګاډي ملاویږي د پندای دی کراچۍ دی لاهور دی ارځ انسان ته د ټول پلازا کې دی عموان ملاویږي خلک زی راځي نو ما ته خارج د قضیه تاسو لپاره به اخیری حدیده به دومره دی گجبوړی نه لري مني زیاتونه زیات یو 15 کیلومتره فاصله کې دی نو دا غځي چې دا به اخیری حدود البتہ مفتی بخمنوسی پدی مری مستقل فتوار کردا ان شاء اللہ ولدی زمگری پروگرام ٹیم ختم شو سبق اللہ رب عزت توفیق را کندی مری مکمل خبر چ دی غب پدی منی کوچی
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیارے, ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غگونو درنیدل, پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قولے شئی 0343-48-317-0331-47-481-7. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو لا ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, زکه چی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با ہری میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم, السر یا تیزابیت وی, شوگر, بلڈ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8141.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا یې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال چی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کری بی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم در قبول کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: امن دروح سندر ادا

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبر کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء
1: روان په هر انسان کی ترسو پوری ژوندې پی عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقے کی چکم مدرسہ دا او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی اغی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغا ماتے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خود دی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دے میں نو اغا ماتا ہو سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ باندے ماتا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو ترتی پوری چی زی بل تشکیل لپارا مادا کن یا بل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاو پر میدان علاقہ کی مدیر دیر کاو بیا داغی نروس تو تدریس لپارا مادا کن
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یې سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اعدادیا سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درج تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پولیس بقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پولیس کود پاکی هم ده
5: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑی دل دزرونو رگونا بندی دل دمیدی مسلے فالج زیارے ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل نور یوش میر مسلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسونو کمزورتیا د سترگو مسلے پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، زکه چی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. د دوی او پی ڈی با ہری میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم، السر یا تیزابیت وی، شوگر، بلڈ پریشر، دما، رسولائی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوڑونو دردونا، دملا دردونا، انزائیٹی، ٹینشن ڈپریشن سرا سرا، د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی. نو تاسو پتہ یاد ساتائی، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: خدا
3: چې د ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالحو هم دی.
4: نو دا مصالحې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
3: مصالحې نه، معیاري مصالحې.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالحې راوخایې کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی؟ څه
3: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات، بټګرام. چرته چې بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات، بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
5: پشاور ٹی دخوند، مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغر، شنگلا، علی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون، خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کا پسما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پر تسلی سرا کولی شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا کولے شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پا غگنو درنے دل پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-23 317 0331 47 48 317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوست
0: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راوخای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
0: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 84 41

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندر دا.

अमन दरुह संदरदा।

امن دروح سندره ده.

نہیں آتی اسے پشتو نہیں آتی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید او ہیل لرم چې تاسو ټول به روغ رمټ خوشاله سوکاله خیراز ام او خپل دغه جون نه به خوندونه تر لاسه کوي. پروگرام سپورتس کانر سره زه تاسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ پنه غا را حاضر یم. ساتو زما عمل ګرځي اټیک طرف 500 بجو پورې هم په دغه پروگرام کې سپورتس کانر پروگرام کم چې د هر هفته په ورځې د 7 بجو نه والی 500 بجو پورې تاسو ته وړاندې کیږي. چپ دا پروگرام کے مونگا دا سپورٹس حوالے سے رہتا سنا اپ ڈیٹس دا پروگرام میں سے جڑو نوم دا شان نن زمگا پروگرام چکم دے گا ہما بالکل براہ راست آتا ستا نشر کے گی دا فیس بک دلاری ہما تا ستا محال مونگا قتل لی شئی اور سر ور سرا زمگا فریکوینسی 88.4 بڑا گرام مندے دا محال تا سو مونگا عوردلے اگا اہم شئی آنند تاری خبرو کو دا نیٹے خبرو کو نو دا مئی رمیاش تینن درشتما نیٹا ہو کال 2000 پگشتم تے 30 مئی 2026 او رز نند سدا دا ہفتے او رز دا ٹائم مونگ سر شوید 4:05 دا پاکستان میاری وقت خبرو کو نو 4:05 تی او دا عیدالاضحی نن سلورم او رز دا مطلب تا سو دا ویلی شئی چنن تقریباً 14 ذی الحجہ جناب چونکہ 10 ذی الحجہ بندے عید الفطر عید الاضحی او دا کرنگے 14 ذی الحجہ چکم دے نن غادی او نن زمو پروگرام چکم دے بالکل براہ راست تے او دا پروگرام بٹک تر 500 بجو پورے ہم دا شان روان وی او دا ہر ہفتے پورے دا سو دا سپورٹس پروگرام دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا بالکل اگا اونان دی کیگی چ پتہ پروگرام کے مونگا تا سو سرا سپورٹس حوالے سرا خبر ہے تری چ دی اگا زمو دا پروگرام اس جوڑی گی کگا فٹ بال وی والی بال وی ہاکی وی کرکٹ وی سر سر بیڈمنٹن وی اسکواش وی اور سر سر نور چکم نے لوکل زمگا کم گیمنگ دی گاگا پاگوڑا سپر لیگ دی پاگوڑا کرکٹ لیگ دی انفیکٹ یا دگا رنگے دی سر سر چ پروگرام کرکٹ لیگ روان دی ورسر ورسر کو زبان نا سپر لیگ ایس سون ایس پاسیبل دیا گیا آغاز وہ ہم کی گئے ورسر ورسر بڑگرام سپر لیگ د دې آغاز چې کوم دي هغه ما ډېر زر چې دي متوقع دي دغه ټول معلومات چې کوم دي هغه تاسو موږ خپل په دغه پروګرام کې سپورتس کارنر پروګرام کوم چې زموږ هر هفته په ورځې د 7 بجو نه والي مازیګر 500 بجو پوری وینو بالکل نن موږ سره ډېر زیات اپډیټ سي دي د سپورتس سره ریلیټډ اپډیټس هغه موږ سره د پروګرام سي دي چې نو پروګرام کې هغه اپډیټس تاسو سره د پروګرام سي جوړو نو خوړم به هغه خلک کوم چې پروګرام ته د محل رائټر شي وي دي را داخل شي وي دي نو هغه ته بوای ویلکم نو خوشامد دي جای نو په خیر رالنی ڈگرام نہ دام حل بہار ترا واندے نور علاقو تا نور ہے وادنو تا نو غیث بوایو بای بای ٹھا ٹھا پمخ مخ پمخ مو گلونا او دغه دوا سره خپل منزل مقصود ته خیر وفس رغتا سوره سه واپس خپل کورونو دا اډه کې منګل چي دي اغا راشه کې چي دا سودا محل ڈرائیونگ کوئی او زما آواز اور نو تاسو ته بوایم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوئی زکه تاسو زندگی سره سره د نور خلقو زندگی چې دا هم ډیر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بهتر ہے سو بیٹر از دیٹ چې تاسو پوره پوره احتیاطو کوئی زند پارا نه صحیح اغه خلقا اغم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو د چا د سترګو دور یی د چا روخانه مستقبل یی غیده پر خپل د ژوند خیال ساتل دا ډیر زیات ضروری وینو بای دی خپل د ژوند باندې زیات خیال ساتای د سره سره نن چا جنم دن بھی اگر دیکھے جنم دن ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزار اور سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز دی مدغا دعا دا دغا ورسا سو پوجون کے بیا بیا راشی ہوتا سو خطرے کے سرام آدیلا سیلیبریٹ کے نو بائی دوے ارن مچا دے بیا تا الیکشا جنا ساز وی مطلب نا روغ وی نو اگے تب وایو گیٹ ویل سون زر تا زر ڈکشے گنا زگے تے کلاتا سو بیمار ہے نو خیسا بالکل نہ کرے گنا او کرے جے انسان بیمار وی کم کارن کول غواڑی خپل زان دا پار خپل دی علاقے دا پار خپل دے مشران دا پار خپل دے چار پر چل دا پار نو کارن خپری کی دے انسان خوراک تا گا ہما زڑن کی گی او دا شانی خبر تا گا ہما زڑن کی گی نو بائی دا وے تا اس دا پار منگا ہر وقت اور سادا دعا گو یو چتا سو رو صحت اگا ملاو شے زگے جناب رو صحت لوے جناب محنت پکی شرط محنت پکی دی زیادہ ضروری دی دا محنت نہ بغیر اسم پاسبل نہیں دی دا محنت نہ بغیر اسم نشی ملاوی دلی انسان تانو زکا محنت چکم دیا فرسٹ پرایورٹی وی کنا کل چتا سو محنت کوی ظاہر خبر دا دغه سیلا دغه بدلا اغه انسان ته بهترین انداز کې اغه ملاوی کی کل چ انسان محنت نه کوي نو بس بیا اوتی بوتی وای ورسره ورسره بل
بیم چکم دے الزام چکم دے اگا پا چیکر بندی یا دا گرنگے کم چے انٹرویو آگا ستاون کے دے اگا بندی لگئی کہ نا چیر زما انٹرویو سے انہیں دے کڑے زما مارکس ویزت پی کے پی کر آگا لی دی زما مارکس خراب راگا لی دی لگئی وجہ دا دا چے مونگا محنت دی زیاد کم کڑی بینو کم خلقا چے محنت کبھی کم خلقا چے کوشش کبھی کم خلقا چے دا مندی رز و شپا چے دا یو کڑی دا او کم خلقا چے پا سوچ و فکر غور چے دا کبھی پا سوالاتو بندی دا گرنگی خپل پا دی سٹوڈی بندی دی زیاد گہرا نظر چے دا ساتھی نو دا گئی مارکس مدی زیاد خیستر آزی دا گئی انٹرویوز چکم دی اگا دی زیاد زبردست آزی دا گرنگی کم خلقا چے محنت نکبھی نو بس اگی بیا اوتی بوتی وائی او بلہم چکم دی جناب اگا پا چیکر بندی لگے بینو سو جناب تاسو پا محنت اگا لازمان کبھی ہر سچ کم دی جناب اگا پا قسمت منی پر خودل ندی پا گار ہر سچ کم دی اگا پا قسمت سر نکی گی بلکہ تاسو پا محنت چکم دی اگا لازمان کبھی کم خلقا چے محنت کبھی نو ظاہر خبر دا کامیاب او کامرا نکی گی دنیا کی کتا سو گو رہی نو آدھر خلقا دا سی دی چاگے پا ہر سچ بندی چکم دی اگا انحصار دی اگا چکم دی اگا پا جاستو پا قسمت بندی دی شہر بس کم شیزن پا قسمت کے دی ڈیفینٹلی دا بہنگو تا ملاوی گی بلکل دا دی خبر کے شک ہم نشترے خو بل اڑخ تک منگو گورو نا قسمت اخبر چاہتا معلوم ندی قسمت انسان تا معلوم ندی چیرہ زما پا قسمت کسی دی نو کہ انسان تا خپل قسمت معلوم وینو انسان با بیا دا محنت ولے کو انسان با زان تا پارا تا محنت مزدوری ولے کو ولے انسان من برز شپجی دا آغا یو کوی چونکہ قسمت خو آل ریڈی دی او خپل ځان لپاره او خپل اهل او عیال لپاره روزګار چې کوم دی او دغه رنګ حلال رزق چې کوم دی هغه رقم اوی کنه نو جد د دې وجنه محنت هغه دي ذات ضروری دی هر څه په قسمت باندې بالکل باندې پرې کیږي محنت چې کوم دی دا با لازمن کوي اني وی جناب چاگر سے خوشحالیاں راغلی دی خادیاں راغلی دی سماشومان یا ماشومان راغلی دی اگے دغه خادیاں دغه خوشحالیاں دغه ماشومان یا ماشومان ورته ډیر ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوي شي راځنه میشي هغه کارونه کې تاسو د بارا اکم چې تاسو د دوی نه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب د نن ماشوم هغه ډاکټر دی د نن ماشوم سبا هغه انجنیر دی د نن ماشوم سبا هغه بیا وکیل دی د نن ماشوم سبا هغه بیا ډیسی دی دغه رنګ د نن ماشوم چې کم دی جناب دا خو د نن ماشوم دی دا د سبا جج دی دغه رنگه کوم خبر وګ دنن ماشوم سبا یو بهترین استاد یو بهترین انسان یو سماجی کارکون دغه رنگ یو جرګه مار یو د پنچایت چلولو والا شخصیت دی کنن نو د ماشومان قدر هغه لازم من کول پکار دی دوی سره سره ماشومانو بهترین تربیت او دغه رنگ بهترین تعلیم ورکول د دې والدینو هغه ذمہ داری جوړی کی زګا ماشومان چې کوم دی د دې د پشان د ګولونو دی د پشان د یو باغ دی د شان باغ کې داسې ګوري رنگارنګ ګولونو چې کوم دی هغه موجود دی پول چې کوم دی هغه موجود دی کنه خو دغه دین خوشبو والے راضی دغه دی ګلون نه خوشبو والے راضی کله چې دغه د ماشوم ته تعلیم ورکول شي نو تعلیم چې کوم دی جناب دا یو خوشبو ده دا یو سمیل دی چې کوم ماشومان ته ورکول پکار دي کوم چې دغه بنیادی حق دی کاغه زمغه خويند دي یا غ زمغه رونه دي نو هغه ټولو ته تعلیم ورکول دا دی عزت ضروری دی په تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه شعور راضی تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه په زمانه کې پرمختګ کوي تعلیم سره چې کوم دی هغه انسان ته پور کوي تعلیم چکم دی هغه انسان د زندګۍ د تیر دلو یو طریقه خای چې تاسو به مشرانو سره څنګه پاتې کیږئ تاسو به کشرانو سره څنګه انداز کی خبرې کوي دغه رنګ د علماو سره به څنګه خبرې کوي تعلیم یافته انسان سره به څنګه خبرې کوي غیر تعلیم یافته دی هغه سره به څنګه خبرې کوي تاسو به د هر چا ادب کوي یا بنه کوي نو تعلیم دا ټولې طریقې تاسو ته خای نو د دې د وجنه تعلیم از د کول دا ډیر زیات ضروری دی خو کله انسان تعلیم حاصل کړي او د تعلیم باوجود هغه بیا آداب نیوي هغه د مور پلار آداب نیوي هغه د مشرانو آداب نیوي کې دا علاقے آداب نیوی هغه کې دا کومو ګورو په وړو کومه شفقت نیوی د دې تعلیم مقصد چې دی هغه بیا هغه ایکزیکټ مقصد نه دی بلکې دا تعلیم چې دی کنه جناب نو دی صرف او صرف بارای نام چې کوم دی هغه ګین کړه دی ځکه تعلیم خدای ته ویل کیږي چې انسان به مطلب پرمختګ کوي په معاشره کې به خوال چې دا پیدا کوي پوزېټیو سوچ چې کوم دی هغه به کوي مثبت تھینکینګ یعنی مطلب مثبت سوچ چې کوم دی هغه به کوي د نیگیټیویټی نه به ځان بچ کوي نیگیټیویټی چې کومه دا به بالکل نه پیلاوي کنه کومګه وګورو جناب نن سبا خلک چې کوم دی تعلیم بطور بزنس چې کوم دی هغه استعمالوي بطور بزنس چې کوم دی هغه خپل تعلیم هغه مشغله جوړ کړی دا او تعلیم چې کوم دی بطور بزنس هغه استعمالوي تعلیم زموږ چې کوم موږ وګورو په معاشره کې ډیر زیات خلک داسې دي دا تعلیم دغه په ذهن کې د تعلیم مقصد دا دی چې یاره موږ به تعلیم حاصل کوو دغه نه بعد به موږ ته یو ښه نوکری چې کوم دا هغه ملاويږي یو ښه جاب چې کوم دی هغه به موږ ته ملاويږي بلکې تعلیم حاصل مقصد چې کوم دی ګران اوریدونکو هغه دا نه دی دا ضرورت دی دا د زندګۍ تیرولو
تیرې دو یو ضرورت دی چې تاسو مطلب جاب کوی تاسو مطلب څه کې مهنت مزدوري کوی دا زندگی هغه ضرورت دی بلکې تعلیم مقصد دا دی چې انسان کې شعور موجود وي شعور موجود نه وي بلکې شعور موجود وي کنه هغه د اردو یو محاوره ده وایي چې جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں کم خلق چې شعور دی زیاد کوي کم خلق چې داسې انداز کی خبرې کوي چې تاسو دا وایي یار چې جنگ دی کنه ایک شعور کې هغه جنگ نه وي بلکې دغه الله د خبرو انداز داسې وي چې

کم پلیئر موجود دی او نن د پلینګ 11 حصہ سک جوړې دلې شي کومګه په وکټ کیپر وکټ کیپر کې وګورو موږ سره روحیل نذیر هغه موجود دی غازی غوري کوم دی جناب هغه هم موجود دی وګورو غازی غوري یا روحیل نذیر دې کې چا د موقع هغه ملاوي درې شي د عثمان خان باره کې از کنفرم کوم لګا ځکه چې د دې باره کې ماته کنفرمیشن نشته دی چې آیا دې په سکواډ کې شامل دي یا شامل نه دي د دې حوالے سره کوم اپډیټس ما سره شوقي کې نو هغه اپډیټس به تاسو لپاره پروګرام ایسا هغه ډیفینیټلی جوړو ما نو بالکل از ګورم موږ سره په سکواډ کې نن کم کم پلیئر چې دی هغه شامل دی پاکستان لخوا او دغه رنګ د آسترالیا لخوا او د دې نه بعد بیا د پاکستان چې کوم سکواډ دی اوورال 15 رکن سکواډ چې کوم دی دغه حوالے سره کوم اپډیټس دي اوب د لومد پروګرام ایسا جوړو ما فی الحال د پاکستان چې کوم پلین 11 دی نو په هغه کې موږ خبرو کو صاحب زاده فرحان ماز صدرنګ د دین علاوه سلمان الغا عبد الصمد اشداب خان عرفات منهاس شاهین شاه افریدی کپتان حارث رؤف ابرار احمد د پاکستان پلین 11 سکواډ دی جی یو ځل د سره بیا شریکو مهان ماز صداقت بابر اعظم غازی غوری سلمرا شاداب خان عرفات منہاس شاہین شاہ افریدی حارث روف ابرار احمد کوارڈ دی کم چپلنگ 11 دی اگینس آسٹریلیا پا دوی منی پا فرسٹ ون ڈے میچ کے کم چپا راول پینڈے کی باوس بلکل شروع کے دو والا دی تقریبا سلورنی میں بجی با دغد میچ آغاز آسٹریلیا چکم پلنگ او ددی نے علاوہ کم پلنگ 11 دی سدی ورسرا ورسرا اولیور پیک اغہم دا پلنگ 11 دی سدی نوتن ایلیس تنویر سانگا او دغرنگ بیلی سٹین جناب پلینگ 11 حصہ دی دا آسٹریلیا طرف پاکستان خلاف چکم دگا بنے او ڈی آئی میچ اگا لوبی گی راول پینڈی کرکٹ ایٹ اسٹیڈیم کے فردر اپڈیٹس ہوئی پروگرام جوڑوں بالکل جی کال پروگرام دگ رنگے جناب کال سر سر کمنٹس آگا بہم ابھی After this break.

بالکل جناب داؤں سرا اپڈیٹس موجود ہو او دی سرا سرا تاسو یو دا یو اپڈیٹس بل شامل او ما او وسیم اکرم کم چې د پاکستان مائناس بولر سرا سرا بهترین کپتان چې کم دی په دنیا کې هغه هم تیر شوی دی او پاکستان له خوا جناب د ټولو نه زیاتې وکټې کغه د ون ډے میچز خبره وګو هغه کې هو دغه ننګي ټیسټ میچونو خبره وکړو وسیم اکرم د ټولو نه زیاتې وکټ چې دی هغه تر لاسه کړی دی آی تھنک په ون ډے کې 502 وکټ او دغه رنګي په ټیسټ میچونو کې تقریبا 432 یا 434 چکم دی هغه وکټ چې دی هغه ترلاسه کړی دی نو بالکل جناب هغه بالکل دغم ته وکټ چې دی هغه ترلاسه کړی دی نو بالکل وسیم اکرم نو بالکل جناب هغه یو بهترین بالر د پاکستان تر شیدا 1999 کې هغه د پاکستان نمائندگی چې دا هغه هما کړی دا نو بالکل جناب نمائندگی کړی دا او پاکستان په فائنل کې آسترالیا خلاف چکم دی هغه شکست خوړلې او د دې نه مخکې 1996 ورلد کپ چکم هو نو بای کوم وسیم اکرم د پاکستان نمائندگی کړې وو په کوارټر فائنل میچ کې اگینست انډیا هغه چې کوم دی انفټ او هغه چې کوم دی نه دلوبې دی کپتان چې کوم دی جناب هغه عامر سہیل هغه جوړ کړو جناب پاکستان چې کوم دی هغه د انډیا خلاف هغه کوارټر فائنل میچ هغه 1996 کم ورلد کپ په پاکستان کې شوی وو نو هغه کې پاکستان کې کټې ماته خوړلې وو په کوارټر فائنل کې اگینست انډیا نو خبر ما دا وسیم اکرم کا اولن جناب وسیم اکرم چې هغه عمرې لته لیدې او کم چې دا شیطان لا اولی په دې ګټو سره نری نری کنکریان چې دی هغه سره اولی نو هغه د بولینګ انداز کې چې کوم دی جناب هغه کنکریان یا ګټي چې دی نری نری هغه ګټي چې دی هغه وشت دی او شیطان چې کوم دی هغه د بولینګ انداز کې د بولینګ په سټایل کې چې دی هغه وشت دی نو بالکل دا ویډیو چې دا هغه ډېر زړه وایرل لا په ټیک ټاک باندې په فیس بک باندې په یوټیوب باندې انستګرام باندې او دا رنګي ٹویٹر بندے ہما ادغا والے سر اپڈیٹ چکم دے چرچا چدا اغا بالکل روان دا چہرہ وسیم اکرم بولنگ انداز کے کم چدا گئی اگر روایتی انداز دے بولنگ لیفٹ ہینڈڈ بولر دے کنا نو کم انداز نو انداز چدا گئی اپنا اوکڑ دی او اہو جی او شیطان چکم دے جنا بغے وشت دے دا اپڈیٹ چکم نو سر موجود نو تا سمارے پروگرام سے جڑ کر سہی دے کنا نو بالکل جناب تاسو کالز دا بم د پروگرام سره هغه جوړیږي تاسو ته بالکل اپډیټ درکوم جناب پاکستان او د استرالیا ترمن زاد دوی منی بلکې وړمنی او ډی آی میچ هغه بالکل شروع شوی دی استرالیا اډم بی بیټینګ کوي جناب په پنځه ورځو تر اوسه پورې جوړ کړی دی دوی ما اور چې دی جناب دا مهال هغه جاری دی د استرالیا لخوا کوم چې اوپنران راغلی دی امیت شاٹ هغه په سلور رنز باندې دا مهال بیټینګ کوي او دغه رنګې ایک سکیری هغه په زیرو رنز باندې ولاړ دی 1.2 اوور دا مهال شوی دی او جناب بالکل دا آسٹریلیا چکم دی جناب 5 رنز دے ایو کلاڑے چ دی جناب بغا ہم نے دے اوٹ شوی ہریس روف خپل بیم اوٹ چ دی بلکہ انفیکٹ پہلا اوٹ چ دی شروع کڑے دو بال دا محل وچ دی او 4 رنز چکم دی جناب بغا کنسیڈ کڑے دی دین مخ چکم پہلا اوٹ کڑے او شاہین شاہ افریدی نو اگ دغا اور چکم دی پہلا ایکس کیری بندے میڈن کڑے ہو کنا سو جنا تدیا والے ساتھ اصلا فردر اپڈیٹ چیدہ اومد رکو مزا بلکل جناب زبردست شاٹ یو زلی بیا ڈیرا بہترین شاٹ میں تو شاٹ لخوا سیدھا بال چکم دے جناب یا پنڈوس کے چکم دے یا قدا بول رہے نا باہر تلے دے سلور رنز نو دوبارہ بہترین سلوریزا او دا کا شارے جناب دا سویلے رنز تا دا چکم دے ڈبل فگر تا ہو رہا سے دلے مطلب لس رنز نو دی او دا محال یو کی لڑی چی دی دا گئی ہم آنے دی آؤٹ او دا محال سیما اور جارے دی جناب دو اشاری دو آور اخبر اختتام طرف تا رسی دلی یعنی دوی ماور دو اور شی ودی او درے ماور چی دا محال آگا جاری دے او شاہین شاہ افریدی خپل دویم اوور چې جناب هغه شروع کړ دا محل شاہین شاہ افریدی هغه 1.2 اوور کړ دي دو رنز بدلې کی یو وکټ ترلاسه پورې نه دلاسه کړې او مې ته شارټ چکم دي جناب دا محل هغه پاتو نظر مې بیټینګ کړي او دا غره نظر چکم دي دوړ چکه دا دوړ سلوریزي هغه په حارس روف باندې لګولې دي ایرس کې جناب دا محل په 1 رنز باندې بیټینګ کوي وو بالو سامنے چې دا محل هغه کړې دا او مې ته شارټ پاتو نظر مې ولاړ دي او 8 بالې وهلې دي دو چکه بکی شامل دي ہاں جی دا پاکستان کپتان شاہین شاہ افریدی بہترین آغاز سیدھا فراہم کر دے اخبر ٹیم دا پارا فی الحال بہترین پرفارمنس چکم دی جناب غی پیش کرے ریم تر اوسه پورے ددی دوی ماور کے روان دے او دو رنز نے صرف کنسیڈ کرے ریم او دا اسٹریلیا ٹیم چکم دی جناب ڈبل فگر کے دا محل موجود دے لس رنز نو سرا یو کے لڑ چے دی جناب غی او ما اوٹ نہ دے
ادوی ما ودا محل جاری دی په دغه سلورم بال باندې یو رن سی دی هغه من درغله په دریم بال باندې هم یو رن سی دی جناب هغه نو راغله نو یک شری چار اور شاین شاه افریدی کمپلیټ کړی دی او دوه رنز بدلی کې ورته یو وکټ هغه تر اوسه پورې نه دی ملاو شوی او دغه شنه استرالیا لسنز باندې په الحال یو ګلاله چې دی جناب هغه اوټ نه دی پاگوڑا کرکٹ لیگ سیزن 3 چکم فائنل میچ تے کم دغه ٹرافی دا کم دغه ٹائٹل دے اغه خپل پ نوم کڑے دے نو نیل شنگ سٹرائیکر چا گئے او ایان کلب پاگوڑا دا پارا بیڈ لک نا یقینا 134 رنز باتو اور نو کہ زیات رنز نہ دی او دغه چکم بولران دی ناقص بولن چکم دے جناب اغه پیش کڑے دے او دغه بدولت جناب ایان کلب چے دے جناب اغه شکست کھڑے دے او نیل شنگ سٹرائیکر فردر انفارمیشن میں ابو سر کرکٹ لیگ آئی تھنک غلط نیم میرے کتل داسی چیئر دا ڈائمنڈ کرکٹ لیگ دے بعد دا کے نیم چکم دا کے چینج کرلے شے ویری آیا ابو سر کرکٹ لیگ اگر بنو مندے خدولے شے میچ چکم دی جنا بالکل اگر شروع شی ویری ہمون ہم پاکی کے پارٹیسپیشن کبھی کم جس عمرہ سینئر پلیئرز دی اور سر پلیئر چکم دی پاگوڑا چکم پیپلز دی اگر پاکی پارٹیسپیشن کبھی بٹ اگر چ دنور علاقہ پلیئرز دی کا گدی پروگرام سر تعلق لرن کی دی کا گدی تمی سر تعلق لرن کی دی تنگا اگر پدغا ایان کرکٹ لیگ کی نشت دی زما پگا ابو سر کرکٹ لیگ کے پھر ابو سر کرکٹ لیگ کی چکم دی جناب زما بخیال سر دغه پلیئر دغه پکې نشته دی بټ زه کنفرم بکما سبانی پروان کې به تاسو سره د دې اپډیټ کوم دا شامل کوم فلم ماسته کې کوم اپډیټس موجود دي زما کوم ایکسس دی لغه مطابق دغه اپډیټس ما سره موجود دي جناب ابو زر کرکټ لیگ دغه آغاز بالکل شوی دی او چې بعد کې جست اثر د پګوړې کوم پلیئرز دی د پګوړې کوم عوام دی هغه دغه میچ نه انجوای کوي هما او دغه رنګه دغه پلیئرز په کلو پیدل شي نو سو جناب کرکټ چې دی هغه ډیر فاست شوی دی بهر ځای کې کوم دی هغه زمونږه کوم جوان نو جوانان دی نو بالکل جناب

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیټورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2016 جون میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه فرازیم لیاقت خان. پاکستان د ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر دی، فوری اقدامات ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف د ماحولیات عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ولی دی چې پاکستان ماحولیاتی تباہی

0: جنگلات او حیاتیاتی دانو تحفظ ضروری دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل پیغام کې ویلي دی چې پاکستان ماحول تحفظ لپاره عالمی برادری سره ولاړ دی او دغه یو مشترکه عالمی ذمہ داری ده. پشاور های کورٹ صوبائی وزیر تعلیم مینا خان افریدی تا بهر ملک سفر اجازت ورکړی دی. عدالت وزیر تعلیم خیبر پختونخوا درخواست باندې محفوظ کړی شوی فیصله جاری کړی ده. ایف ای تی پارزی توګه مینا خان افریدی نوم پی این آئی ایل نه خارج کولو حکم ورکړی دی. عدالت ویل دی چې دغه حکم صرف آفیشل دورې لپاره دی. درخواست کوونکي یو بل مقصد لپاره دغه حکم نشي استعمال کولی. فریقین د خپل تفصیلي جواب جمع کړي. عدالت درخواست کون کی تالس لکھ روپئے مچل کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سر جمع کولو حکم قدم سماعت یا تلسم جون پورے ملتوی کر دے. اور اتلن کو سو ہفتوں کے بعد پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر دنیا امن لپاره اہم کردار ادا کوي. ممکنہ امن معاہدے ڈرافٹنگ تیار کوي. سینیٹر فیصل واؤڈ دعا کړی دا چې راتلونکو سو ہفتوں کې به پاکستان عالمی امن تاریخ جوړوي. دا سلسله کې غارنما او پاکستان ته راتللو توقع ده. فیصل واؤڈ خپل بیان کې ویلي دی چې فیلډ مارشل آصف منیر جنگ کې بھارت ته سخت شکست ورکړی دی او اوس هغه عالمی امن جوړولو لپاره غوښتنه کوي. دعا کړی ده چې فیلډ مارشل دنیا امن لپاره د یو تن په توګه فعال کردار ادا کوي او ممکنه امن معاهده ډرافټنګ هم په خپله تیار کوي. فیصل واؤڈ دا هم ویلي دی چې ټوله دنیا تجزیه او مخالفت ثابتېږي. پاکستان راتلونکو ورځو کې عالمی سطح باندې یو اهم کردار ادا کولو سره په نظر راځي. آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے عام انتخابات طرح اعلان کر دی. چیف الیکشن کمشنر دمیر سر خبر کولو پا دوران ولی دی چی آزاد کشمیر کے با عام انتخابات رتلون کی جولائی میاشتے پا او منیٹا تصر کی گی. امن امان صورت حال الوجی الیکشن با رینجر او سیکورٹی فورسز پنگرنے کی منعقد کی گی. الیکشن کمیشن لخواولی شوی دی چی شفاف زدانہ منصفانہ او غیر جانبدار انتخابات انعقاد لپارا ٹول ضروری انتظامات تحت میں شکل ورکول شی. انتخابی تیاریانو سلسلے کے متعلق ادارو سر رابطے او صلاح مشورو عمل جاری دے. الیکشن کمشنر داولی دی چې انتخابی شیڈول اجرا سراب او ریٹرننگ افسرانو تعیناتی عمل شروع کول شي. آزاد کشمیر کے سلور درش لکن زیاد اوٹران با خپل حق رائے استعمال کوي. ولی بل خوا 13 ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مهاجرینو 12 نشستونه برقرار ساتلو قرارداد منظور کړو. قرارداد کې ویلي چې مهاجرینو نمائندگی تاریخي او عیني حقیقت دی. قرارداد مطابق انتخابي پیچیدګۍ لري کول او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول لپاره ضروري اصلاحات اسمبلی په ذریعه عمل کې راوستل شي. چرسدا نادرا سنٹر باندې ایف ای اینٹی کرپشن سرکل پشاور چپا وحل ده. افغان اوسیدونکو ته یې کارڈ اجرا باندې نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر درې اهلکارانو سره گرفتار کړی دی. ایف ای اینٹی کرپشن سرکل پشاور نادرا سنٹر چرسدا باندې چپا وحل ده. افغانانو ته کارڈ اجرا معاملې باندې سلور نادرا اهلکار گرفتار کړی دی. جبای کې اسسٹنٹ ڈائریکٹر او آفس انچارج هم شامل دي. ملزمانو قبضے نہ ہم دستاویزات اور ریکارڈ برآمد کری شک دی. ایف آئی حکام ولی دی چی غیر قانونی شناختی کارڈ اجرا کے ملوث نیٹ ورک خلاف کریک ڈاؤن جاری دے. کاروائی پر دوران ملزمانو خلاف مقدمے درج کول اسرا تحقیقات آغاز کری شوی دے. او اس یو نظر دنڑی پا حال
1: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران سره معاهده کولو بغیر افزوده یورینیم حاصل کولی شو. ایران طرف نه امریکی فوج باندې حمله با جنگ دوباره آغاز. تصور کولی شي وایټ هاوس کې میډیا سره خبر کولو په دوران امریکی صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې معاهده لاندې ایران نیوکلیر وسله نشي جوړولی. ایران سره معاهده په صورت کې ابنای خرم به فوري کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی ایران سپریم لیڈر سره ملاقات کول نه غواړي خو د معاهده په صورت کې سپریم لیڈر سره ملاقات ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولی دی چې امن جوړول لبنان لپاره حزب الله سره لبنان صورتحال باندې خبرې شوې دي. امریکی او اسرائیل د متحده عرب امارات ځمکه زمونږه خلاف استعمال کړی ده. زمونږ سره هغه داو دستاویزي ثبوت موجود دي. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی ویلي دي چې ځینې فوجي کاروانو کې متحده عرب امارات په خپله هم برخه اخیستې ده. متحده عرب امارات سره زمونږه خراب تعلقاتو وجه هغوی اسرائیل سره تعلق دی. عباس عراقچی د یو میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دي چې ایران سپریم لیډر مکمل اختیاراتو سره ایران کې عادت کوي. رہبر انقلاب سرا مسلسل رابطے برقراری دی سپریم لیڈر ہدایت فری حکام ترسولی شی عباس فراق چی دا حمل دی کچیرے خوش ملکونو کی امریکی فوجی اڈے موجود نوی دا حملو نوبت نشورات للی امریکی حلیجی ملکونو تا سیکورٹی ورکولو پر زیادم تحفظ سرمخ کڑی دی امریکی دا کیوبا صدر میگویل ڈیاز کینل او دا ہاں کورولا سرا اہم شخصیات باندھے نوی پابندی لگولی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام لخواولی شوی دی چی پابندی فہرست کی دا کیوبا سابقہ صدر رائل کاسترو خاندان ہم شامل دی دین علاوہ امریکی دا کیوبا وسلوال فوج وزارت ہم پابندی فہرست کی شامل کری دی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی کیوبا یو خوبصورت ملک دی التا موجودہ حکومت تبدیل کولو ضرورت دی دا ہوا انتظامیہ کیوبا صورت حال باندھے جور نظر ساتلی دی صدر ٹرمپ ولی دی چی ہوائی پدی وقت اولنے ترجیح ایران متعلق معاملات تھی دے ایران مسئلے بندے توجہ اور کولونا بعد با کیوبا حوالے سرا اقدامات بندے توجہ اور کولی شی والے بل خود کیوبا طرف نہ امریکی پابندی او صدر ٹرمپ بیان بندے فری توگا رد عمل ماہتا ندرا غلی او سنان دے کو دلوب خبرونا پاکستان ون ڈے سیریز کی آسٹریلیا تا شکست ورکړی دی ون ڈے سیریز اخری میچ چې سلور وکټو سره ګټلې دی قذافی سٹیڈیم لاہور کی لوبیدلی میچ کی آسٹریلیا پورا ٹیم دو سل وحتم اورس کی یو سل او پنزوس رن جوڑولو باندی اوٹ شویو دا هدف پا جواب کی قومی ٹیم دو سل وحتم اورس کی شپک وکٹو پا نقصان یو سل تا پنزوس رن هدف پورا کڑی دی دا آسٹریلیا طرف نا کپتان جوش انگلیس پنزش پی ترن جوڑ کڑی دی مارنس لبشے نولس او الیکس کیری ہم نولس رن جوڑ کڑی دی پاکستان لخوا شین شاہ افریدی درے وکٹ حاصل کړی دی ابرار احمد او شاداب خان دو دو حارث روف یو لوغاڑی آؤٹ کړی دی دا هدف پتا کوپ کی کومی ٹیم دو سل وختم اورس کی یو سل تا پنزوس رن هدف پورا کړی دی کومی ټیم طرف نه بابر اعظم سل وخت رن جوړ کړی دی ماسر داکت و ویشت شاداب خان نه ویشت او عبدالسمد اتلس رن جوړ کړی دی دا آسٹریلیا طرف نہ کوہین میں درے وکٹ حاصل کر دی پاکستان دا آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز گٹلی دی اولی بل خواہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم تا غٹ دچ کا ملو شوی دا فاسٹ بالنگ کوچ شان ٹیٹ خپلے ہوتی نہ مستفی شوی دی دا یو میڈیا رپورٹ تر ماہ سبی کا آسٹریلیا فاسٹ بولر دا ہندانی وجوہات لوجے خپل منصب نہ بلی دلو فیصلہ کری دا شان ٹیٹ خپل بیان کی ولی دی جی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ او کومی ٹیم سرا تیرہ دولس میاشتے حوالہ پارا ڈیر یادگار وی شان ٹیٹ دا بورڈ لوبغاڑو شکریہ ادا کول سرا مستقبل لپارا نے خواہشات اظہار کری دے او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمه تر مها تیر وسل وشت کنټو په دوران کرکل کې مروت بونو او ټانګ خوش سیمه کې موسم چو گرم او د موسمیات محکمه لخوا ویل شوی دی چې راتلونکو سلیرشت کنټو کې با کرکل کې مروت بونو او ټانګ خوش سیمه کې موسم چو گرمی او دینو الکو کې با پاسمان خال خال اور یزوی د موسمیات محکمه تر مها کرکل کې مروت بونو او ټانګ خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت سلور تیر ډیګری سینټیګریډ او کم نه کم 25 ډیګری سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب وویشت فیصد او د هوا رفتار ته کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی اولی دیسره کرکل کی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سحر او منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مهام دوشت منټه د پاسه 1 بجې به پریوځي دود ریڈیو امنیٹسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرون دنور اہم خبرون اوری دلو دا پارا ریڈیو امنیٹسی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹگرام فیس بک پیج لائک رائی اوست نیوز ٹیم سر اما ترا کرائی جزت دلوی اللہ پا امان

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome KPK, welcome Hazara Division and welcome District Battleground people. This is Mayfield R. Jarjee Salah Khan and you are directly listening from Radio Aman FM 88.4 Battleground. Hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show and your participation make it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday. So it is a day Saturday today and I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful day. مہربان کردار انتظار کی گڑیا ہوئی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے سالار خان عظیم سس ہو سس دو سس قربا آر جے سالار دزماغ آواز اور ریڈیو منفی مت اتر سلو بڑے گرام نے بالکل نیک بنی گبانی بخیر راغل لے جیس تے مش جور تے کلان تا زخ خوشال سو کال پ مزا نے کی مدن انی کھیلند سبرو جوری حالات واقعات بخوی او موسم د گرمے با انجی کے ویا دے سر سر د جون د رنگی نے بلادر خلی مزی گانی تے لس کے ویا نہ نو رز دا ہفتے پر بل کی ورت ویلی شی مصب تو پنگلش کی ورت وای سٹڈے یا ورت منگا ہفتہ وایو فارسی کی ورت وای رموز یک شمبا بھائی دبی کا دن جی خبر وک نہ د جون د میاشتیش پگم نیٹا او کال دے دو زرش پگشتم کہ وین چا بدی اگو تبا ہیپی برتھ ڈے مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز اف دی جی تاس جنم دن ډیر ډیر مبارک شه او دا ارز بمجن کې بار بار نشه په خوشاله سره خو کې ډرایو ځکه چې زمونږ پروګرام هم ډرایو ټایم نه دا محلي وکوسو کې دا په تو باچ ډرایو کیفولی اینڈ هاف ا سیف جرنی تاسو کله هم ډرایوینګ کوي دا د احتیاصو کې خپل لپاره نه شي خپل مور جان نه بار خپل بابا جان لپاره د هغه چا لپاره تاسو په غم باندې غم جن کې تاسو په خوشاله باندې خوشالي دا غوی لپاره به خپل ځان سم سخ سخ خیال ساتي جی او کدا بھائی بھائی آ کے چاہ کر اگلی وی ککی ککی مشومان خوشحالی یعنی اگر ہلک وی کے حق جل کے یعنی نغی تا فرسٹ آف آل مبارکبادی اور کوئی چیتا شکر اللہ پاک خوشحالی رہو سلا او دین بس دادو آگوی جا اللہ دی تا مشومان نیک سانی حرالوی کی ساسو دا سر گتور او ساسو دا زرڑا آٹا کور او دا ٹولو غم خور جوڑ کی دردہ کچا کرے بینن ودونا خادن دا خوشحالی یعنی یعنی دا ککی ککی برالوی شیون باغوی کرے بھی واجی دا او زما چې یو ملګری د یونیورسټي د هغه د چاچا هم واده مبارک باندې ورته ورکو فرسٹ آف آل واده مبارک شه د چاچی واده لري بل خبره دا ده چې زمونږ د خبرونه ټاپک موضوع نه مخکې زه یوازې نیم ما سره زما همکار هم ناسې کوي چې د هغه نامه په خپل بدل تو یې خپل انټروډکشن په خپل وکي پلیز
1: انټروډکشن سلام زمونږ د سونو مینوالي او وت په دوه لاسو السلام علیکم زمان دې مد او ما سره ناس سالار به چې کوم زمو مشر دی سینیئر دی
0: موږ ته مشر دی
1: نو ما خدا وا کې کنه مشر خو یې کنه سالار به څنګه یې حالت دی
0: الحمدلله زه خمل کنن را لې
1: او جنن تقریبا سو دونی ری چر اوسې
0: د کلی موسم څنګه و
1: یرا کلی ماشاءالله ډېر ګرم دی سم ته ګرم
0: زه خو
1: کلی کې ډېر لګم ځکه چې د دوی په چکر مانی نو دا واجب د بورډ مې کړی تیر کې پس څنګه چې پته لږه ګرمې ده راځي
0: په دې کې تیر کړی دي
1: یا روز شپې مې کشمیر غړي تیر کړی
0: کشمیر ته تللی آزاد تک جمو دا
1: دا څه په انډیا بارډ چې کوم دي
0: ها ها ها نور ښه کنه
1: شکر
0: وخت خاطر چې ساسو چا چا بیمار او څنګه دی وسه
1: بس تو مت نو ساتو دې کړه
0: الله الله دعا غانې وکاو کنه
1: بالکل
0: وي وو کہتے ہیں نا دعائے تقدیر کو بدلتی ہے انسان مطلب دماغ دنیا دا منگ میگی نہیں میگی مطلب اغه پشان موږ ځان ناغه جوړ کړی دي نو بس موږ دغه دنیا د یاد کپ پشان دغه لکه لیمټډ ایریا کې اوسې کل سړی بارته اوسې سړی یو واقع دا چیل مس یعنی د خلکو د خنداګا
1: دا زمار منځم چې ټول پاکستان زوګو نه زمار مان دي لکه بل علاقې مټول کته کم چې سوت نه برسون علاقې دي یو ګرګت نیم ته نیم مټول کته دي او په خپل ته ما یو چې لګین انجوی غا اوریل اوریل مې انجوی کړه چې په مینه مکه بیا کینې ستوري
0: دي خبر الکه عزیز اوریل کې ریو وته لې
1: ریډي مزه تقریبا نو شهر پور اوریل کې لاړو تقریبا تین گھنٹے مزل بگو کوڑے رما جائے کلو بڑے
0: ما د ایکسپیرینس ته نه لګین کړي خان نو گپې د شوی چل خان یا خان دا غانی مستیانه الله زیوازی نیمه ما سر زما همکار اماد خان نسته که بیه پروگرام که زمانگی و تاپیک یا موضوع ورکو و ده حقینا ماری زیاد زبردست و امپورتن تاپیک ازر که چی حقنن منگا اگی باندی بخبر کهو هیلپلیس یا ورطا بیبسی ورطا ویلی شی پور دو که پا بختو که ورطا هم پا بختو که ورطا خلق که بیوست و وای سیده بیوستی ستا ویلی که ده حقی مینی بیا ده حقی دیفینیشن ده بیر ده اگزمپل and a lot of example then you will be understand what is helpless and what is the actual meaning of helpless and what is the explanation we will discuss each and everything in detail in this show okay stay with us After this, you will be know what is helpless. How many type of helpless you will be know after this, okay? Without our time, so let's jump to a topic. But before the topic discussion, we have let me tell you about how you can join on a call and then through messages. So, Ahmad, آپ کو لوگوں کو بتائیں گا Ahmad بھی دوتا دے message لارو مو خیدہ کال لارو مو خیدہ
1: بلکل تا سمتا کال کوئی شیئے 309 71 18 899 مانی او بلدا تاسو کو کال نشه کور اس مس کو شنو لال بش خپل میسج اپشن تا ار ای بی بو لکه اغه پس بلکس بیس ول کی خپل نوم بو لکه بیا بلکس بیس ول کی بیا خپل یو مزار د غو لکه او بیا به مون تراسن کی 5383 مانی او بلدا کو تاسو پرس کر ریډیو چا تکار نه کی او چا کراچی یا بل جگہ نوم سره خپل ویب سایت دی www.radioaman.com مسرج کی او تاسو تبراشی
0: اگر من اس طرح کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اردو پشتو کی سمجھ نہیں آ رہی ہے برا تسی کی آخ دے ہو سمجھ نہیں آتی تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اردو میں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہوں کال کی طرف سے آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کی کی پیڈ پہ وہاں پہ ڈائل کریں گے 0371 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دوسرا نمبر جو ہے 0999731040 یہ ہمارا نمبر ہے If someone is want to join us, so you can join us 9971310400. If someone says affairs, apology, salad, please tell me toilet, me tell your official number 0309711889. If someone apology ki agar ki banda kehta hai ki salad bhi aap kab se lagi hui, maad bhi aaya hai aur bahut maza aa raha hai. Hame program hum sun rahe hain, enjoy bhi kare saath mein, lekin main chahta hu ki hum is program mein simulate karte hain to aap log hame join kar sakte ho. کال اور میسج کے ذریعے سے آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے ریڈ میسج آپشن پہ جہاں سے ہم لوگ بہت سارے لوگ عموماً میسج کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا آر ای بی پھر اس کے بعد تھوڑا اسپیس آنے پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام پھر ایچ ایس ایم ایس پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85-84 پہ اف سم ون از ناٹ ایبل ٹو کال اس ڈیو ٹو سم ریزن لائک اف سم ون از ایکسٹریملی بزی اور سٹک ان سمتھنگ ایلس سم ویئر ایلس اور نو دیٹ دے کین بی ا پارٹ اف اور شو سو ٹیکسٹ میسجز گو ٹو دی ریڈ میسج آپشن دین ٹائپ آر ای بی Then let us space, then tap your name, your speech, which means your thoughts, your feelings and your emotion. Then send it to us on 8583. Your text and your call will be a part of our show. Without our face and arms, so let's jump to a topic. نو زمن غنند خبرونه ټاپک کې موضوع کوم دی غلط دی بس ایمان دی ډو یو هاف ان ائیډیا اباوت هیلپ لیس
1: دی وس هو لکه زبر دون چی انسان چی لگا اس یو زیک سړی پری دی بالکل لگا سندرک مرک نه لګی بل صدا زغی نو هغه ته بي وس یو دون خو به مال خبر نه راځي
0: بس دا کوم خبر وکي خو خدا چې خبره د چټ جی پی ټی دنیا د بل څه کم دی یوټیوب دنیا د بل څه کم دی نو دا نو په ډیفرنٹ پرسپیکټیو موږ تاسو زان خپل لیکل وکړه نو هغه له مار بیا ډیفرنٹ اته چې کم دی نو بي بي سي اصل کې مونږه چې کم دی چیټ جی پی ټی والا چې کم دی هغه به وګورون هغه بی بس ایسی حالت کو کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسئلے مشکل یا صورتحال کے سامنے خود کو کمزور مجبور یا بے اختیار محسوس کریں اور اسے لگے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اسے ہم بے بسی کہتے ہیں پشتو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو انداز یوں حالت چپ ہاغ حالت کی یو سڑے دیو مسئلے یا دیو مشکل سر ورمخوی اور داس صورتحال جوڑ ہوئی چھ ہایا غا خپل زان کمزور مجبورا اور بے اختیار محسوس کوی نو حقی تمنگا پا آسان لفظوں کی وایو بے بسی خا قانون پر زوم شي بي بي سي اصل کې چې کله مونږ دا وګورو یو دې بس یو دې بي بس دا د بي د بس چې کم دې انټونیم چې کم دې دا غي اپوزيټ بي بي سي را لاله نو بس ویل کې آیا د یو شي صلاحيت د یو شي هيس یا پيو شي باندې کنټرول یا تاسو ویل شي تاسو ودا ویل همي کم چې سټوډنټ طبقه د ناغو با ولنټري ان ان ولنټري ویل یعنی هر هغه څه چې هغه زمونږ په کنټرول کې وي هغه ته مونږ ولنټري وي چې کم اوټ اف کنټرول هغه ته مونږ ان ولنټري وي لکه څه پدام شي آیا زه خپل لاس خزم دا ولنټري مومنت دی آی کین کنټرول اټ ایزیلی دا زه کنټرول کولی شم اوس مونږ دا وی چې آیا زه چې کم دی هارت بیټ آی کین نټ کنټرول مې هارت بیټ زه خپل د هارت بیټ نشم کنټرول کولی زما چې کم د سرکولیټ سیستم دی وینا بلډ چلیږي دا نشم کنټرول کول نه دی ته مونږ وای شي آیا دا مونږ سره ان ولنټري دی او مثلا لفظونه کوم د شاند کی دی چې کم مونږ سره ان ټونم دی بس ویل کی آیا په یوشي باندې ګریپ حاصل ول په یوشي باندې په هکې دل یا یوشي سپ وس کې کېدل یا دغه اگینست کوم دی نو بي وس کېدل بي وس ست ویل کی تاسو ما په اردو کې وی چې آیا هر هغه حالت چې انسان مسلې سره ور مخ وي یا سم مشکل سره ور مخ وي دا صورت حال جوړ چای دی خپل ځان کمزوري مجبور به اختیار محسوس کی نو دا چې کم حالت وي هغه تمنګ په اسان لفظونه کې وایو بي بس هیلپ لیس ورته په انګلیش کې آیا صحیح دی مات بھائی خان اوس بدل شو کو دا چیٹ جی پی ٹی والے خپل لدی کوپڑی والا وای دا تا سیما کند ولنٹی ان ولنٹی والے ایگزامپل را کو دا زما خپل ذہن مطابق کو دا مدلا چیٹ جی پی ٹی والا بل سند کی ما چی کم نکل زت پاغي باندې خبر کو نه اس کله چی یو انسان ته هغه په جبه کی خبر کین هغه پاغي باندې خپ وی گنو ما ساس په جبه کی تحصیل لپاره خو کله تیاری کړی دا

0: However, the Dhamma Sadh Paravanikikal, Ganesh Jolika Zamunga, the last Supreme Vatala, once more try and I will try to pick out and you recall. The Dhamma Sadh Sikhan Bandar Chai, Zini Khalkachi, Awiyan, Bivasavich, Zakachi, Awibachan, Nevin, Da Bivasichi, and the Dassi Zini, Bivasan, Dassi, Chiazamanga, Tasamada, which has Munga Pukantul Kinivi, Taspadi Banihapaki Gamer. او یو بل ته په غور نمبر کې اکثر د پزنانو کې زیات وی چې بل ته وی چې زمري میراث سه خو بچیان نه کیږي
1: دا ځکه موږ پښتنو ریواج دي کنه
0: خلک خبر ده کنه ایمان به غلط خبر نه
1: نو دا موږ پښتنو ریواج دي کنه خبره څه کې ده
0: مړه ده د ساجي مخلوق دی یار زم که زما اس کې هم چې به خلک ولا خټي ور وار کما خاري کډرو خبر ور سره وکه خپې چل باندې
1: السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کم زنا سوکھ جی کم زینا
2: جی
1: سوکھ تو کم زینا
2: الطاف خبر کم دی جبین جی سنگا لخیر دے
1: خیر جی شکر ہے تپخ پلا ہی
2: خیر دی تسوائی جی
1: پروگرام تا سنگا لگی
2: خیر دے
1: پروگرام سنگا دی
2: خیر دی جی
1: آخا خیر دی
0: ویسے صاحب آزبا دارا باپ سوئی
1: ہاں
0: ویسے صاحب آزبا دارا باپ
2: سنگا دے پاپ پلے سنگا
1: شکر دے دام خالی نظام بیم خالی پروگرام تم سروڑی دی
2: جی
1: ہم پروگرام تم سروڑی دی
2: او جی جو شیر میرا اولڈ ہے
1: وہ ہے درس ضرور وائی
2: ایک خواگے نے ویرا ہوا لوری ادم بنا خوڑل غنم در پسی
0: وا وا وا دیر خا
2: خواگے نے ویرا ہوا لوری ادم بنا خوڑل غنم در پسی
0: بڑے گرام والے سمیگی توزی اللہ پاک سمگی گا نا سمگی گا مسمنگو سوئی اسی کمزورا زوئی فا بے بسا حسام نشوئی لے خانو منگ سیکن پا انداویلی چا آیا خلکا چی اوگی بے بسا بی بچیانی نکی یہ پتل نمبر پان که منگ سیکم دینو آغا آغا بے بسی دا چی محبت کسی سے بے پناہ محبت کرنا
1: دام نبل دا چی یو انسان مو پلار نکان بلکل آغا
0: نا خب جدا بیل پان پاکشتا السلام
1: علیکم جی ہیلو السلام علیکم
0: میں خیال جی خبر نہیں کی تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوریدن کو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک ل طرفا تاسو ټولو ته دا غټ اختر غټی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه معزز اوریدن کو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با دا
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑی
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیس
1: دا مایاری مسالو دا پار صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے

تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن، د امن آواز، ستاسو آواز.

0: جم جم جم جم
1: اشرقت نفسي بنور من فؤادي.
2: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹا گرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چپکے تاستا درکولیشی دا دین پوہا۔

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف پیو سرا ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.

0: لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنې سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹگرام. مونږ سره اوسئ.
2: پشاورٹی د خوند، معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاورٹی پاوٹ گرام، تورغڑ، شنگلہ، الئی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاورٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاورٹی پہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
4: خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
5: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چے پ بیخوند چے رالا وخ کی پاخ کلن
5: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چے راوڑم
4: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چے
5: نو سبس کے ہلی سدی.
6: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان،
7: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
5: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
7: دا بتا تا پا بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دی پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سر عظیم ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر ورځ دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پوری اغا ما سر غوری اج پ دا پروگرام کے ما سر دعا محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگ ڈاکٹر نجم الحسن صاحب موجود وی کم چخ پلو پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڈگرام کے دا سحر اتو بجو مازیګر سلور بجو پوری کوي. نن د جمعې ورځ وا سبا د هفته یعنی د خالی ورځ ده او چونکې تاسو خبرداري درکو ګران اوردونکو چې ډاکټر نجم الحسن صاحب د ایمرجنسی چټې مندې او غي کور ته تللی دي او په بدرمان هومیوپیتک سنټر کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي. سبا په بدرمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو علاج د پاره ساسو مرست د پاره ساسو خدمت د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی. تاسو بالکل راتلی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا تاسو ترلاسہ کولی شی ساسو چی سقسما مسئلہ بھی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وخت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی د میدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټي دغه د ټولو مرزونو علاج خو بهترین طریقې سره احسن طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زیر نگرانی کې هغه کېږي. نو سبا د دیو پیډي هما چونکه سبا د اتوار د هفته ورځ ده نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي د سحر اتو بجو مازیګر سلور بجو پورې. تاسو بالکل راتلی شئ چې یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه اغا تاسو تر لاسه کولی شئ. یقینا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومپیتی کې هم او دې سره سره ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په الوپیتو کې هم ډیر زیات مهارت اغا یې ګین کړی دی. تقریبا 2.5 کلنه ایکسپیرینس اغا د دوی شوی دی او د 13-2.5 کالونه په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ډی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری صرف او صرف دغه غرض باندې کوي. یره کومو ګورو په دغه بډګرام په خاور باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بیوس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي چې هغه سره مرسته وکړل شي هغه سره تعاون وکړل شي او یو بهترین علاج کوم دی هغه وکړل شي. ځکه جناب روغ صحت لوی نعمت دی. کچر تاسو هم د خپل د بیماریانو نه نا امید راغلی اسلام آباد پوری تلی په خاور پوری تلی او دې سره سره نور چې کوم د ملک لوی لوی سیمې دي لوی لوی خارونه دي هغه سره پوری تلی او نا امید شي وي. نو یو ځل تاسو د ازمیخ پتوګه باندې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام تاغه د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری رات کړی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر ہوں سمونگا زان سرا یا سا دے جی ہیلپ لائن نمبر رکھا اولو غرز یا مقصد اگا دغا دی کچھر تاسو دوائی اڑ دا پاگے مندے نے پوہے گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم ندی یا دا دین علاوہ تاسو دا زان ندمخ کین نمبر اگا غسل غواری نو تاسو ہیلپ لائن نمبر بندے بلکل آنگا آرہ بھی تھا کولی شئی زمونگا ہیلپ لائن نمبر زان سرا یا سا تی 0331-47-317 0331-47-317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه اغا کولی شئ. څه قسمه مسئله وی جی ادا سه مسائل چې تاسو په مایک باندې نشئ ډیسکس کولی نو هغه مسائل د پاره تاسو په دغه هیلپ لائن نمبر باندې رابطه اغا کولی شئ. پر وړاندې تاسو کالز به هم شاملېږي دغه رنګ تاسو اس ام اس دا به هم د پروګرام اغا دی پروګرام برخه جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0309-711-8899 موبائل رائٹ میسج آپشن خپل نامہ د علاقے نامہ او دغه رنگ ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا بیماری وجود کی موجودہ تپوس کے الگواڑی نواغه بیماری ټایپ کوي راسن کوي راویل کوي اته پنځه اته درې بندې یعنی پچاسی تریاسی بندې بس تاسو ایس ایم ایس دا به هم د پروګرام برخه هغه جوړیږي. د دې نه علاوه زموږ کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی 0997310400 په دې هغه باندې هم تاسو کال ځای کولی شئ 0999 300 400 په دغه شمېره باندې هم تاسو کال وغیرہ هغه کولی شئ. پروژه موږ زموږ هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره هغه ریلیټډ دی په کار دادا چې تاسو د پروګرام مټ دګوري دا پروګرام ټاپک دګوري او دغه مطابق په پروګرام کې بیا کالز کوي خبر اترې چې دی هغه کوي او داسې الفاظ او انتخاب کم چې لګ غیر اخلاقی دی دغه نه پتاه سهمو ګوريز کوي او زبتې هما هغه ګوريز کوم ځکه دا زموږ یو فیملی چینل دی زموږ یو کورنی چینل دی او په دغه په چینل چې کم دی زموږ نو دې کې زموږ مطلب خو نه چې کم دی په پروګرام اوري دغه رنګ زموږ مشک مشران دي او مدا محل زموږ پروګرام چې دی هغه اوري کم خلک تعلیم حاصل کړي وي نو هما اوري کم چې زما په شان به تعلیم وي نو هغه مدا محل زم پروگرام چې دی هغه اوري نو دغه الفاظ انتخاب دا ډیر زیات ضروری وي ځکه دغه الفاظ د انسان هغه په کنټرول کې وي کله دغه الفاظ انسان یو ځل ادا کړل شي بیا د انسان دغه غلام جوړیږي نو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ انتخاب هغه ډیر زیات ضروری وي. نو تاسو کولای شئ د پروگرام سوي دغه رنګ تاسو یې سم د بهم د پروگرام برخه هغه جوړیږي او دغه شان دغه پروگرام چې کوم دی دا به نه به جو پوري هم دغه شان روان وي. خو تاسو خبرداري درکو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال با موجود وی چونکہ ڈاکٹر نجمول حسن صاحب د ایمرجنسی چوٹے بندے اگے کور تے تلی دی نو سبا او پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے با موجود وی. نو پروگرام کے سره ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب موجود دی دغه طرف ته زو اگے سره ستړي مشی په خیر عالم هر کله ورته وایو او دغه نه بعد بیا ساسو کول طرف ته او دغه رنگه ساسو اس ایم اس طرف ته خبر از ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگے
0: خیر خیرت ڈاکٹر صاحب او غل سرپرائز دے سرپرائز تو ملا
1: کے گور جی دا اصل کی مشران وئی کرے جی کلر سٹار چرتا اگا رزق لکلی گئے
0: بالکل جی
1: نا کرے رزق بس بیا بیا جی
0: ایگزیکٹلی
1: پرن تلی او مون یا عالم خدا اللہ کریم دی پک خیر واشی
0: بالکل جی دی کی بخیر مریضاں دا پارا با فائدہ وی دی کی یقینا ڈاکٹر صاحب تا سن چاہو میں علاج کر دے ماشاءاللہ اللہ تعالی اغیلا صحت ور کر دے شفا جی دا اگا ول ور کر دا یقینا ڈاکٹر صاحب سس پورا 100% بلکہ 200% دا کوشش وی چیرا دا مریض چکم دی دا مریض بہتری انداز کی ڈائیگنوز چی او اگے دا پار چکم بہترین میڈیسن دی دا کی تاسو انتخاب کوین کو دیمو سمرا شکریہ ادا کو دا بکم وی زکہ دا دی گواہن چی دی نو بالکل موجود دی اگے مطلب او وقتن فوقتن تو پرون کی کال زما کوی تاسو سره مطلب پروف چی دی او موجود دی مسر م پروف چی دی موجود دی نو اگے مطلب ډیر زیات خوشحالی کی کلا یو زبدا وایما کلا یو ڈاکٹر نسو علاج کی او اگے مریض تا شفا کی نو ڈاکٹر ڈیفینیٹلی خوشحالی کی یقینا تاسو بم خوشحالی کی ڈاکٹر سے پدی مندی
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو به یقین نه کې زج پرول لاړ ما ستړی ما هو ال د کې یو پیشنټ او ما زورو جی
0: جی
1: ټیمپریچر دا ته پته دا سم 105 تک دا کا ټیمپریچر اسې دلیو
0: جی جی
1: هغه مور پلا دومره پریشان و چې د حد نه راغو تقریبا 10:30 بجو پورې چې کوم دی ما هی مسلسل ما خام موز نه مخ کې ای راغلی او تر دې ټیمه پورې ما ما شمرو ټریټ کو
0: جی جی جی
1: ټیمپریچر نه را ته پلا رو یې چې را ټیمپریچر یې ماشاءالله نارمل شوی دی
0: یس
1: او ماشوم چکم دے سینم کولو شو چکم دے زیاد تکلیفات اگر ورتا اللہ پاک کھڑی دی
0: انہوں دا ویل شو چ تقریبا 70% بہو اوکے وی
1: کنے بالکل جی بالکل او تای سے باغی مخ کی چکم دے نور طریقے علاج دیر زیاد کڑے دے مختلف قسمہ
0: جی جی
1: ہربل ایلوپیتھک ہو شو کنا او دل تن نہ لاہور نیم کڑے دے دومره زیاد پریشان باس اوقات دائی کنا
0: جی
1: مور پلار یو بچے بھی دو بچے بھی کنا بیا مشر بچے بھی اگر تدا سے مشکلات یا تکلیف اور سی گیا
0: جی بالکل
1: نو اگر تو لش پچے کم دیا سا مور پلار پر تکلیف دے رہی نو زما خپل ځان دا کوشش یې چې هر مریض ته الله کریم شفا ورکړي مګر سی اوس چې کوم د اسلام آباد نه یو پیشنټ راته میسج وکړو چې ډاکټر صاحب دا یې زنانه ایشو او دا یې چې زه ګانا کالج سیستم ته لیوم مسله مې نو حل شي او جی تاسو دیس دوي سره چې کوم د زما ډیر زیاته مسله حل شو چې کوم تکلیف او بيماري او ډیر حدا پورې کنټرول دوس
0: ماشاءالله
1: ډیر زیات تکلیف جی
0: نو یقینا ډاکټر صاحب کوم زین خلک علاج کوي غریب مطلب نور خلک دوم ریفرنس مو ور کوي کنه چې یو تاسو مطلب دی فلانی زین علاج کوي فلانی ډاکټر نه علاج کوي یقینا ته شفا جده هغه شي ودا نو څنګه ډاکټر صاحب تاسو دوی خبره کړو دا کوي د دې دغه مرز 100% اوکي شي یقینا دی مطلب نور خلک دوم دغه پیغام چې دغه ور کوي یقینا کوم ګورو دا صرف د احساس دی لاغي خبر نه کده دا بډګر پروگرام کې موږ ګورو نو پر دا کې ماشاءالله تاسو نه چا هم علاج کړی دی نو الله تعالی ولې شفا ورکړي.
1: بالکل جی بالکل تاج رحمان صاحب الحمدلله الله پاک لاک لاک کرم دی. صرف خل چې کم دوی ګډوډ استعمال کی
0: جی جی
1: تبا هغه سي افاقا نه ملاوي
0: اگزیکٹلی
1: کم سړې صحیح دوی استعمال کی کنه نو هغه ته دوم نه فائدہ ملاوي چې د حد نه راکو او وسره ورسره چې کم نه پریزو کی بعض اوقات خلکو ته مسله څه ده نور څه ده وجه نه راغلی
0: جی جی
1: هغه تا ته دا ټارګټ کی چې جیم بس ما خو ډوبه خورا کو خورم الک هم په دې سره خراب بدل ونه بیا خو خلټول نو
0: اگزیکٹلی
1: موږ سره هغه مریضان راځي چې د نور طریقې علاج نه پاتې شي او راشي
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب معلومات
1: بالکل دا خبر بالکل استعمال کی بند کروڑا اوخر نو هغه چې بډا خو مار ته کاغذ راکا ډاکټر صاحب ما کاغذ سره وله خبر ہے کامن سینس پکار بھی کم مسئلہ روان ہے یا کم چیز متعلق ڈاکٹر صاحب تپوس کی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل جی جی الحمدللہ گرو السلام علیکم ہیلو ازما بخیر ددی خیال بل طرف ترین نو لہذا ددی کال بٹ ڈراپ کی اینی وے ز میسج ز باور سره مو کور ما کم میسج راغلی بی او د پروگرام میسج کو میسج غن السلام علیکم په خیر رااله ډاکټر صاحب تا او ټول مینه والو ته سلام آی ام عارف شاه فرام بالا بانډا عارف شاه ډیر زیاته مننه کو خوشاله ده توسي کال تر د ګورو سره بل کال کوم کې سوګد کم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام کاشف پروگرام کے ہر کل ہے سڑے میں شیپ خیر علی در دوائی ہوں کاشف تخیں حالات واقعات خدی کے نام جی کاشف صبر اثر شریک ہے او ہو زه مطلب زه اکثر مزګر ټم کې بار ته چکر لوزم کنه نو زه چکر لته لوم نو زه که په افس کې موجود نو ما بخنه غواړم
2: جی جی ما ذکر ٹائم کې زړه لاړ شم بار ته کنه بیا چې کله واپس راغله ما نو بیا راته هغه راته وایي چې مطلب داسي الکان راغلی کنه ماشومان راغلی بیا ورته ما وایي مې هو دا خو زما په قسمت دی وا چې مطلب داسي ماشومان ما سکه راغلی و زم په حافظ کې نو ما بخنه غواړم کاشف مې بخنه غواړم خو خپه نشي بیا چې کله داسي انشاء الله ملاقات به تاسو سره کیږي ها ڈیرے منہ کو کاشف خوشحال ہو سے اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی داؤں سر کاشف چمتا پروان کی کال کرو ڈیرے زیادہ من نے کہو او باز وقت ہوں پافس کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب انسان کار چیز اگر پیخی کی کہنا نو یقین دی رکھ دی ڈیرے زیادہ من نے کہو اینی وے جی میسیجز او دغا رنگی کالز دا ہم دے پروگرام برخا جوڑی کی بل میسیج دی السلام علیکم

0: کوم تاسو څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام او زما داسې شکر سر بندي درد بندي بندی درد دی سوجه کې دیشی عمر می 16 کال دی ساسو خوري ما تاسو دغه لفظ سر درد یادوې کې سی یادوې ډاکټر صاحب دی زما خیال دغه سر درد خبره چې دا کوي چې په سر باندې درد راځي عمر چې کوم 16 کال دی سوجه کې دیشی ډاکټر صاحب
1: عمر 16 کال په سر باندې درد راځي
0: جی جی
1: سر درد چې کوم دی تاج صاحب دی پسې د سر درد وجوهات
0: نه ډاکټر صاحب دا لفظ سفر کې زه پوسوره سینما بزما صاحب باندې مس
1: صاحب
0: صاحب باندې څه کوي ما اول بدی دا لفظ ما سوچ کوم کې دی چې د دې کې دوی دغه غلط شي خو به هر حال بزما صاحب باندې جی عمر وچ کوم 16 کال مطلب صاحب باندې مرز چې دی هغه دی جی جی
1: دې کتل راجستان ته نه
0: باندې مرز حواله سر دوی تپوس کړی دی
1: ها دا جی تاج صاحب دسه تا کنه
0: جی جی
1: چې
0: بازی
1: دین علاوہ چکم دے باز میڈیسن دا سی دی چھ آگا برانکو کازو ڈائلیٹر اور برانکو کی آئیرم کی دے چھ ٹھیک چھ جی آو بہت اسے چھ ایس تھا مالا دوڑے کی گی ہوش بونا دی توڑ سی زنو چکم دے دا مسئلہ کی دے چھ
0: جی جی ڈیر سے تمہارے ڈاکٹر صاحب موسی کی کال مرا روان یو کال پہ بلا خلو گورنگ سلام پلاری من سوک دی آو دا کم زینے دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کوئی دا کم زینے جی
2: قال انا خبر کوم
0: سو خبر کوي
2: نصیب
0: تاسو پروان کې هر کله وایو نصیب سے تاسو خو یې
2: ډاکټر
1: صاحب وعلیکم السلام
0: جی نصیب صاحب ماشاءالله ډېر بهترین دي څه پختنه لره
2: او جی
0: جی پختنه اوکي پلیز
2: مخام نه رستو واتب اوکي جی
0: مخام نه رستو
2: او جی
0: ادا روزانه دغه مسله راځي ک مطلب ډېر وخت شوی دی خبر
1: دین علاوہ زخم شکایت بھی قسم مسئلے خیٹا خراب ہے یعنی دستو نے بھی اگر امدہ دیو جنم نا مسئلہ کی دیش
0: جی جی
1: دے ٹول میں پارہ جکم دے جدا جدا علاج ہے دستو نے بس یو وجہ دا ٹول بابا یو وجہ بانے ٹریٹ کی گئی چونکہ بیماریوں سے جدا جدا تڑلی نو جکم بیماری دا آگے بیماری چھ پرانا کے جکم دے دا آگے علاج ہوشی تو انشاءاللہ دا مسئلہ بٹی کی
0: دیر ہے جاتا من نے کو ڈاٹر صرف تاسو دمرا جامعہ انداز کی خبروں کو لیلات اب بالکل جی گرانا دوں کو پروگرام زمان دی درد و درمان آدھا پروگرام کے ماتے ویلے کی ساس مزبان تاجو رحمان تاسو سے ویلے کی 0-300-711-899-700 کاز السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یار قادر رحمان صاحب نن مشروب را جلا مردا ہے
0: ہائے او کنا دارن سرپرائز دے دارن سرپرائز دے تاسلا دارن سرپرائز دے
3: او ڈاکٹر صاحب نتلو بنار کلے وے جی
0: وی بنتلو بنار کلے ڈاکٹر صاحب اتلو نن بیارا کلے
3: سنگ کلے کرونو اپ
1: جی بولا
3: دے زیارت پر دی جی
0: جی جی جی جی جی
3: انا بیا سنگ را گئے نتی بسن والے ہو
0: بس هغه زبا ایمرجنسی چټی راغل د کنه جی
3: ها
0: جی هغه وجه هغه تلې دینه مطلب استی موجود دی
3: یا خو چې خین او هو کرا
1: شکر شکر الحمدلله ټیک ټاک لاک لاک کرم دواګانی
3: ډاکټر سے ته وته سین نه
1: شکر شکر الحمدلله ایون فرست کلاس
3: ها ته بیا تینا خدیرونا پای ګرن بچیار
1: په خلا شکر شکر الحمدلله الحمدلله
3: ډاکټر سے پر اتلو اتلو کې شو وشری لیا
1: یا رسول الله
0: بابا دار داس دې کنه
1: مجبوری شنو بیا
3: هم شو
1: کنه او دلته مونږ اصل کې مونږ یې چې خلکو ته چې کوم دې کمې نه راځي کنه د ډاکټر د دې د وجه نه خپل ځان باندې ګورو مونږ یې چې لاړ شو د دې د خدمت وکړو مونږ
3: الله تعالی چې تر کې لایتا کنه به بیا بدل هاته زما دې سلامونه اجازه دیوانانو ته وعلیکم

0: جی جی
1: برش کم دے برخ کتا اور نرم برش استعمال پکاری
0: جی جی
1: بعض خلق کی کمی دا سی دسوان بشان دے ہوئی نرم اکثر دا گمس خراب ہے
0: جی جی
1: بہر حال دے لپکاری شیر صفائی دے پر نگاہونو صحیح طریقے سے رکھی
0: جی جی
1: اور مسواک دے استعمالی نرم مسواک انشاءاللہ دا مسئلہ بحل شیر
0: دیر زیادہ منا ہے یا بیک طرف تزو گرانر دنگو اگر بعد واپس رازو بیتا سو سرگا بیشے بیلکو ساسو کال ساسو سمیز دا بتا پروگرام برخوی

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید دی جی آئینو په خیر علی تاسو ته وایو پروگرام دی درد او درمان دغه پروان کې ماته ویلې شي ساسو میزبان تاج رحمان او په دغه پروان کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی دوی به سبا 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پوری درمان هومیوپیتک سنټر کې هغه به کوي تاسو بالکل راتل شي کال تر زګور موږ سره پسې په 9973410400 باندې سوپ دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسر زمو خبرونه شولې
1: خیر جی.
0: جی څوک د کوم زنه
1: کار
0: څنګه چلې
1: ملاش
0: مزه دې درد دي سمره مو دینه
1: دا تقریبا درې سالو راځي
0: مړه تا به وزن اوچت کړي کنه
1: خپل پتی چار
0: کړه غیره او کنه داګه سره کی کنه مړه بیا بس ته خوراکوم نه کوي کنه نو دا دغه وجنه درتون راځي کنه پدې ملا کې مړه
2: او دا یو ګلاس پېو کې او چمچ غبینو
0: اچ او دا څه وای کنه دا دا پېنې دی پي پېو کې یو چمچ غبینو اچو کنه شهد او دا ولړا او یو اوس کنه سره له ټیک ټاک کې مړه کنه
2: بالکل
0: بالکل جی ڈیرا مدکو کال جی زیادہ روان دیو کال بکی بلا خلو گروپ لائن مندی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: او زما پا خیالی شال
3: آو جی
0: مرچکی چی چی پچے کی اغوالی شال
3: آو
0: ایشال پرگرام کی تتار کلے ستا ڈیمشی پا خیرال ہی وائیو
3: بلالا
0: ایشال تخیی کنا
3: آو تسی وائی
0: بلکل ٹک ٹاکی میں او ڈاٹر سے پوما ٹک ٹاک دے تخیب اخبل کنا او تو برمان تا کال والی نکے
3: فائم
0: فائم ہوئے زو ہوئے فائم زو

0: خیر دې ما باندې دانی خېږي.
1: تاسو باندې دانی خېږي. مړه ته کراچۍ کې کنه؟ کراچۍ خو ډېره سخته ګرمي ده.
0: ډېره ګرمي ده، دانی را باندې ختل لګاتل شو بدې باندې خبر
1: وکړه. نو کراچۍ کې ته پاتې کېږي، او کراچۍ کې خو ګرمي ډېره زیاته وي کنه؟ نو دا خو ګرمۍ کې انسان باندې را خېږي کنه مړه؟
2: استعمال روزانہ چکن دے خیستہ صابن سا صفا ستھرا لاما کھیرے جامع راکھی جی نا
1: ڈیرے مند نے کوئی اثر خوشحال رہتا ہوں جی اوکے بھائی اللہ حافظ ابھی کو جی سر ہوئی اثر چی دے رنا گانو خار نے مت کال کرو ڈیر ہے زیادہ مند نے کہو جی کراچی کے دم حال بھی پاتی کی گی اور ویب سائٹ دلا رہے دم حال بھی کا پروگرام آوری ڈاٹر سے
2: جی جی
1: نو ڈیر زیادہ مند نے کہو ویب سائٹ دلا رہے ہوں اور ادا کریں گے زمون چکم فریکوینسی دا 88.4 پاکی مند ہوں دم حال زم کا پروگرام آتا ہوری دوی ڈیر ہے زیادہ مند نے کہو بائی دوائی بل کا لنس رکھ لو پر 0309711-8899 السلام علیکم جی بالکل جی زبا میسجز وګورم سر میسجز راشد ابم د پروګرام ایسا هغه جوړ کو میسج راغله دی جی وینن گیم شو شتل بالکل جی نن گیم شو شتل سس ډیره زیاته مننه موږ بزن سره بل کال واخلو ګورو په لاین باندې سګ دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: خیر دی جی تاسو خو
3: خبر کو نکرن
1: سوګو
3: وګورو وکرن
1: شبیر جی شبیر پروگرام کے دست ہر کے لیے شبیر تخیں وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب لکھوا مندنا گو ساسو ساسو سر سلام مجھ سے رقب الخبر شریف کہو ساسو ڈیرا مندنا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل داؤں سر شبیر آج ہم پروگرام کی کال کرو ڈیرا جاتا مندنا کہو بل میں سے راغل دی دابوں پروگرام میں سے جڑکو بھی السلام علیکم تاسو سنگھ او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی او بھائی زما عمر چکم دی 23 سال دی وزن سمرا پکار دی 23 سال دا پارا آئی ایم قرت العین دا بڑا گرام نا او گیم شو لبا رازے کنا گیم شو لبا بلکل رازو جی ڈاٹر سکتا ہوئی چیز ما عمر 23 کال دی او دا 23 کال دا پارا سمرا وزن پکار دی
2: 23 plus 8 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا اعظم سر ابر کال وخلو پر 0309 711 8899. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام جی سوگ دکم سے نا اور افق اچھا سے پروگرام کے تحت ہر کلے اس تڑے مشی پخیر علی وایو جی رفاق اچھا سے خوراک ڈر مطلب جسم گٹی گا نا موٹاکی گئے روز بروز
4: تقریباً
1: خبر جی ڈاکٹر صاحب عادی دا وہی چیز روز بروز آغا موٹا کے گی مجی او دا غرنگی بلڈ پرشن مسئلہ رہتا ہوں مدا کل چپ چڑھائی کی خجم سا سا کے گی سارا مندی ماتے گی
2: تاج رحمان سب گورا موٹا پا چکم دے دا ٹول بیماریاں نو جن لدا
1: جی جی
2: ٹک شکنا موٹا پا خشے نا دے دا پارا چکم دے دے لپا کار دی چی دے ایکسرسائز کی آگے سارا سا چکم دے چینی دے بالکل بند کی صحیح دا کنا
1: جی جی
2: کنا مو روٹا دے کما کی چینی دے بند کی سلاد استعمال دے زیاد کی آلو اور چاول دادیم بن کی اور پیدل دے زیاد گردی ان شاء اللہ اور دیم کم کی تاسو گوره جو صحت سم نظر ته زره حقی خجی
1: صحیح ډیر زته مننه بل کال بزن سره گروپ لایر مې سوکړو د کم زنه دي. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام
1: جی سوک د کم زنه

0: عابد خبرې کوم دی بدرګام
1: جی عابد پروگرام کې ته هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو
0: ډاکټر صاحب السلام
2: علیکم
1: وعلیکم السلام جی عابد ډاکټر صاحب نسبه پوښتنه لرې
0: جی
1: پوښتنه وکړه پلیز خیر دے نارمل مسئلہ
2: جی بالا بہترین خبر کڑی زیاد کار کڑی لگ دے رو کی ریسٹ دیو کی پوشی کنا
1: جی جی انشاءاللہ دا ٹھیک صحیح ڈیرا مندن اپنے کال طرف سے گرو بالکل کون کے سوک دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کو ہے
3: میں خبر کون تا گولے نا
1: جی خور کے پرنگ دے دار کلے بھائی جی ڈاٹس میں سے پختنے لے رہے ہیں جی پختنے اوکے پلیز مطلب مطلب مطلب مسئلہ
2: مسئلہ اکثر چکن دے دا بلڈ بینک گئی کنا یا دا سے این جی اوز وغیرہ جی
1: جی جی
2: خپل ځان رجسٹر کیو اگے نه علاوہ چکن دے دی لدا پکار دی چہرہ وینه اسد وجنه کی جی نن کمی کی نن
1: اگے دا علاج پکار دے
2: کنا چلائے می مارے علاج وشی کنا تو انشاءاللہ چکن دے بیا ودی تا با با وینه ضرورت نہ پیخی
1: سر ڈیرے میں ڈاکٹر سے پہلے میسج علی السلام علیکم تاج بھائی تاج بھائی ما خالد ما دا ویل چیز ما امی ډیر پندو من درد ډیر درد چکم دی هغه وی نوګرز نوګرز دی هم نشي نو تاسو تاسو ڈاکٹر صاحب نه وجه کې دی شي آی ایم سی ما نور جی ڈاکٹر صاحب
2: سوئی
1: وای کنه جی جی
2: وزن وزن
1: نه نه وزن نه نه خدل جی
2: رحمان صاحب بعض اوقات 40+ ایج یا 50+ ایج سی کنا
1: جی جی
2: آسٹیوآرتھرائٹس کی گی دا نی جوائنٹ جی کم دی دا کمزوری کی گی جدی دا جی کم دی اکثر بھی عدد پندو تا ہم راضی ٹھیک شو
1: جی جی
2: اول جی کم دی بیماری قتل پکار جی ر بیماری سروان دا بیا بیماری سا نور سا بیماری ان شاء اللہ کا شوگر بلڈ پریشر پوش کنا وزن سے وا دے کم دے ٹھیک شو دا ٹو سیزن میٹر کے اگے نے علاوہ جی کم دی زبیری کم ہے شو کیلشیم کم ہے شو بٹول سیزن میں سے ہاں تبہ کے دیشی انفیکشن کے دیشی دائی دا وجہ نخوں کے دردوں کے دیشی پنڈوں کے دردوں کے دیشی صحیح نا مگر آج کل مریض راشی پورا ڈاکومنٹس روڑی یا راشی او گورو ان کا پتہ لگی چھے بھئی مسئلہ سروا دائی پر آنکہ چھے کل ٹریٹمنٹ ہو الحمدللہ مریضان تھا اللہ پاک شفا ور کیا
1: بلکل جی دیر مندنہ کو ڈاٹی سب تازو تمرا ڈیٹیل سرچ دیا خبر ہے کوئی سمی سے جز آخری گور ما سمی سے جز راگلی دعوت پروگرام میں سے جوڑ کو ورنہ زمان پروگرام ٹائم چکم دی اگر اخبر اختتام طرف تا رسیدل دی نو میسیج بلکل ڈاٹی سب مسر نور نشو کی گئی مطلب دادی چی میسیج می بھی دی کڑی نی بھی آجی ڈاٹی سب پروگرام ٹائم چکم دی اگر اخبر اختتام طرف تا اور رسیدل پتلو تلو کی بزمگا وردن کو لاسے پیغام ورکوئی جی
2: تاج رحمان صاحب صحیح زینہ مستند زینہ

0: آسٹوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب لپیخورا تشریف راوڑی د ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت د سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود وی دغشان د ہفتے اخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
2: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آورے
3: اس دا خبرونو وقت شوے دے رازے چی خبرونو واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته نند هفته ورس کا 2023 جون میاشتې شپې جمعنټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان روان کال به ډیبیټ منیجمنت فند 200 ارب روپے نه زیات شي د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم قرض و انتظام او مالی نظم و ضبط متعلقہ بیان ورکړی دی ولی دی چې روان کال ډیبیټ منیجمنت فند به 200 ارب روپے نه زیات شي د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم ولی دی چې یو طرف ته وفاقي حکومت او نور صوبایي حکومتونه تیر دو کالو په دوران نوې قرضو هستلو کې مصروف دي هلته خیبر پختونخوا حکومت قرض واپسی او مالیاتی نظم و ضبط ته ترجیح ورکړی ده مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت قرضو کنټرول کولو او مستقبل مالی بوج کم کولو لپاره دوه اهم او طرحي اقدامات کړی دي چې د مثال پاکستان تاریخ کې نه ملويږي مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت ډیبیټ اکټ کې ترمیم کولو سره قرضې لپاره مقرره حد 50% کم کړی دی پاکستان تاریخ کې یو حکومت قرضو حوالې سره دغه نویت سخت او ذمہ مالیاتی قدم نه دی اوچت کړی مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا ډیبیټ منیجمنت فنڈ کې په دې وخت یو 60 ارب روپے نه زیات رقم جمع شوی دی روان مالی کال اخیره پورې به دغه فنڈ 200 ارب روپے نه زیات شي وزیر اعظم شہباز شریف تا سرکاری ملازمینو تنخواہگانوں کے لسنا 45% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی وفاقی حکومت طرف نہ مالی کال 2023 اشتم بجٹ کے تنخواہگانوں کے لسنا 45% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی

0: قرغستان او قزاقستان وزرائے داخلہ سره هم ملاقات کړی دی. ملاقات کې سکیورټی صورتحال او منشیات مهنوی مشترکه تربیتی پروګرامونو او د سره غیر قانوني امیګریشن مهنوی د نور فروغ ورکول باندې اتفاق کړی دی. وفاقی بجٹ کے ایکسپورٹرز باندے ایڈوانس ٹیکس ختم کولو پیوشمیر درم دی سیزن باندے ڈیوٹے کم کولو او کلائمیٹ ریلیویز یا تولو تجویز ورکڑی شوی دے. دا میڈیا رپورٹ تر مہا نوی مالی کال وفاقی بجٹ کے ٹیکس نیٹ وسی کولو او محصولاتو کے اضافے باندے خصوصی توجہ ورکولی شی کاروباری سرگرمیانو او درم دی شعبے لپارا پیوشمیر اہم تبدیلی توقع دا. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دے چرتلن کی بجٹ کے برآمدات و فروغ لپارا ایکسپورٹرز باندے لگولی شوی یو فیصد ایڈوانس ٹیکس ختم کولو تجویز باندے غور روان دے. دین علاوہ برآمد کون کو تا نور ٹیکس ریلیف فرق ولو سفارش ہم کڑے شوی دے لکہ چے ملکی برآمدات کی اضافہ جوڑ کڑے شی. دو دست ویزات و ترمہ بیوٹی پارلر ہیلتھ فٹنس سینٹر او کلینکس لپارا درآمد کون کی مشین رہ باندے ہم ٹیکس ریلیف توقع دا. او دیسرا بچو فرمولا دودھ کیچپ وڑیو کوکنگ آئل او چیسرا مختلف خوراک خاک سیزون باندھے پرچون نرخ پرنٹ لازمی گرزولی شوی دے. دا بجٹ تجویزات کی ولی شوی دے چی پیٹرولیم مصنوعات باندھے لگولی شوی کلائمیٹ لیوی دو اشاریہ پنجہ روپئے نہ زیادہ ولو سرا پنجہ روپئے یو لیٹر کولو تجویز باندھے غور کی گی. او اس یو نظر دنڑے پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران کے امریکی حملوں نے بعد پسترانے انقلاب ہم سخت جواب ور کر دی. ایران طرف نے امریکی اڈو باندھے میزائل وشت دی. امریکی د ایران ہار گروک او جزیرے کشم کے ریڈار تنصیبات نشنا جوڑول دوا کڑوا پسترانے انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کی موجود امریکی فضائی اڈے او سلور ٹینکر میزائل سر نشنا جوڑکڑی دی. دا امریکی سینٹ کام دوا کڑے دا چ امریکی جازون و سلور ایران ڈرون مبینہ حملوں پر جواب کے کروائے او ٹول ڈرون ورزولی دی. امریکی فوج ولی دی چمنا خرمز او خلیجی ملکونو طرف تویشتی شوی پیوش میر بلسٹک میزائل او ڈرون هم ودرولی شوی دی. ولی بلخوا پسترانا انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کی امریکی اڈے او سلور ٹینکر باندھے حملے کر دی اجازت بغیر ابنا خرمز ابر کولو کوشش کرو پسترانا انقلاب خبر درے اور کڑی کچیر امریکی کروانی جاری وی ابنا خرمز با مکمل بند کو دہ ذمہ دار با امریکوی. ایران سره صرف یوش 2% میزائل پاتې شوې دي. د دوی سره معاهدې نه علاوه بل لار نشته ده. امریکا کې یو تقریب ته خطاب کولو په دوران صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې جنگونو او تنازعاتو حل کې وخت لګیږي. دا سم معاملات په فوري توګه نشي توې کېدلې. ڈونلڈ ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران مستقبل کی داس اقدامات کول باندے مجبور شوی چی خوی کل تصور ہم نو کڑی. دا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی ایران جنگ باندے لپارا یو معاہدے باندے اتفاق ندی کڑی. ایران دیل وجی داسی ندی کڑی زکر دوی پخ پلا زان تکتور او غیور گنی. ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران سرا معاملات ہان داس کی مخ کے روان دی. ایران موجودہ صورتحال مثبت سمت کی پیشرفت کی گی. د ایران سپریم لیڈر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سره ملاقات نه کوي. موجوده حالاتو کې داسي ملاقات امکان نشته دی. د ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی مشیر محسن رضائی وځه کړی دا. د امریکی میڈیا سره خبرو کولو په دوران محسن رضائی ولی دی چې امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سره خبرو کولو عمل تعطل سره مخ کړی دی. چې امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران سره خبرو عمل تعطل شکار کړی دی. کچېره امریکا مثبت اقدامات وکړي دواړو ملکونو تعلقاتو کې بهتری نوې لارې کولو کېدلی شي. محسن رضائی ولی دی کچېره امریکا ایران خلاف لګولې محاصره او دباو پالیسی ختم کړي. ایران منجمد اساسي بحال کړي. ایران او امریکی مستقبل تعلقاتو حوالے سره یو نوې لارا پیدا کی دلی شی. محسن رضائی ولی کچیرے ڈونلڈ ٹرمپ سیاسی عزم اور ہمت مظاہرہ اکڑی دوار ملکونو پا ماس کے موجودہ پیچی دا معاملات حل کی دلی شی. اور وہ سنان دکو دلوب خبرونا.

د پاکستان بچی عائشہ بلوچ ایشین گیم کې گولڈ میڈل ګټلې دي. خپل بارتی حریف ته شکست ورکړې دي. د پاکستان زنانا ریسلر عائشہ بلوچ ایشین گیمز کال 2023 کې د ښه کارکردګۍ مظاهره کړې ده. ریسلنګ فائنل مقابله کې خپل بارتی حریف ته شکست ورکولو سره گولڈ میڈل پنوم کړې دي. عائشہ بلوچ پورا ټورنمنٹ په دوران غیر معمولی اعتماد، بهترین دو پیچ او اعلی تکنیکی مهارت مظاهره کړې ده. دلوجه ایشیانا ټول راغلی حریف لوبغاړو ته شکست.